Och nu ska ni få höra två stycken på raken med radiokören under Kaspars Putnins ledning. Det andra stycket är Alice Tegnérs Ave Maria. Och det första stycket, andra satsen i August Södermans verk, Andliga sånger.

Tegnérs Ave Maria. Alltså sist här med radiokören och Kaspar Sputnik. Det har skrivits mycket musik med namn från delarna i den katolska mässan. Däribland Agnus Dei. Och här kommer ännu ett stycke med den titeln av Krzysztof Penderecki.

Från Penderetskis Måste ut, musik av Alma Mahler. Det handlar om de två första sångerna i hennes verk Drei Freie Lieder i arrangemang av Clitus Gottwald. Den första heter Die Stille Stadt, den tysta staden, och den andra Laue Sommernacht, ljumma sommarnatt.

Ur drei frie lider av Alma Mahler och med radiokören och Kaspar Sputnik, som också framför följande två stycken. Den kända solsången, tonsatt för blandad kör av Arne Mellnäs, och efter det stycket Sanctus av Frank Martin.

Och nu ska radiokören under Kaspars Putins ledning sjunga tre krävande stycken för 16 röster. Tre stycken där George Ligeti har tonsatt dikter av Friedrich Hölderlin. Det är ett verk som radiokören uruppförde 1983 och som alltså hörs här igen.

Den brittiska författaren D.H. Lawrence hade ett mäktigt möte med en val. Det fick honom att skriva en dikt med titeln Whales Weep Not. Dikten, som blev mycket känd, tonsattes på 80-talet av Hans Gefors för blandad kör a cappella.

Sin liberté av Francis Poulenc från 1943 och med text av Paul Éluard med radiokören och Kaspar Sputnik. Och innan vi lämnar dem för den här natten ska ni få höra ett encore av Folke Rabe.

Och efter den här musiken av Folke Rabe ska det här i Notturno i Sveriges Radio P2 bli mer renässansmusik, fast sensån eller tidig barockmusik av Girolamo Frescobaldi. Närmare bestämt, femte kanzonen för cornett i fyra stämmor.

Och här hördes Berlin-musika Fiata Köln i musik av Frescobaldi under ledning av Roland Wilson. Och nu blir Jean Sibelius andra symfoni i D-dur med den norska radions och TVns orkester under ledning av Ole Christian Rud inspelat 2008.

Och här hörde vi alltså den norska radions och tvns orkester under ledning av Ole Christian Rud i Sibelius andra symfoni i D-dur. Och nu efter klockan 4 får ni här i Notturno i Sveriges Radio P2 höra musik hämtad ända ifrån 1500-talet och in i våra dagar.

Musica Petropolitana i Johann Christian Bachs kvintett i D-dur. Nätter i Spaniens trädgårdar heter översatt till svenska ett stycke av Manuel de Falla som uruppfördes 1916. Det har av de Falla själv beskrivits som symfoniska intryck.

Och här hördes Elena Barskirova på piano tillsammans med den polska radions nationella symfoniorkester i Katowice under ledning av Lawrence Foster. Grace Williams skrev i flera olika stilar. Det här är Sea Sketches för symfoniorkester.

Sea Sketches av Grace Williams från 1944 framfördes av Canada Manitoba Chamber Orchestra under ledning av Roy Goodman. Och nu backar vi nästan 400 år bakåt i tiden för att lyssna på ett berömt körverk av Thomas Tallis.

Det här var Spä mig med Allium, komponerat cirka 1570 av Thomas Tallis. Och här framfört av BBC Singers och dirigenten Stephen Clevery. Nästa stycke är skrivet av Genevieve Calam och heter översatt till svenska ungefär I utkanten av världen.

Sur la Magelle du Monde av Geneviève Kalam med Bien Symphony Orchestra under ledning av Franco Trinca. Och på det stycket följer här en svit av Gustav Holst, närmare bestämt St. Paul's Suite med Hexagon-ensemblen.

och det var Claude Ripas som hade arrangerat St. Paul's Suite av Gustav Holst. Robert Schumanns tre fantasistycken formar en cyklisk struktur med kontrasterande satser. Och här får ni höra en inspelning från 2014.

Alec Frank Gemmill på valthorn och Simon Smith på piano i Three Fantasy Pieces av Robert Schumann från 1849. Knappt 20 år senare skrev Richard Wagner sin opera Mästersångarna i Nürnberg. Och här hör vi musik från första akten.

Musik ur första akten av Wagners opera Mästersångarna i Nürnberg från 1867. Här med BBC Symphony Orchestra under ledning av Jiri Birlolavec. Den här natten med Sveriges Radio P2 avslutas med musik av Barbara Strozzi.

0: Kärlekens Herakleitos av Barbara Strozzi och med sopranen Susanne Rydén och musica Fiorita avslutar denna natt här i Sveriges Radio P2. Jag heter Berit Nygren. Se all musik vi har spelat på Noturnos hemsida. Tack för att ni har lyssnat.
1: Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården och därför krävs nya riktlinjer enligt en studie från Karolinska institutet. Vi hör pappan Pelle Thornberg.
2: Så det var en enorm skam i det också egentligen på något sätt, för att då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
3: Sen 2018 ska alla barnavårdscentraler genomföra ett så kallat enskilt föräldrasamtal för att identifiera varningssignaler på depression när barnet är mellan 3 och 5 månader gammalt. Men inte ens var tredje pappa dök upp på sitt samtal under förra året. En ny studie från Karolinska institutet visar dessutom att depression hos pappan ofta visar sig först långt senare, när barnet är uppemot 1 år gammalt och många pappor har tagit över föräldraledigheten. Om man verkligen vill fånga upp fler pappor med förlossningsdepression så bör man därmed följa upp pappans mående under en betydligt längre period än idag.
4: Barnet kan också påverkas, därför är det viktigt för barnens skull också.
1: Och reporter Annie Säv. I Thailand har flera personer dödats och skadats i samband med en skolskjutning i huvudstaden Bangkok, uppger polisen. Den misstänkte gärningspersonen ska vara en elev på gymnasieskolan enligt polisen. Under medeltidsveckan i Visby började en kvinna brinna under en eldshow igår kväll. Kvinnan i 30-årsåldern deltog i föreställningen men fick föras till sjukhus med allvarliga skador. Enligt polisen ska hon ha varit vid medvetande när hon fördes till sjukhus. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap enligt Ekots enkät. Ett 50-tal kommuner uppger att de inte har en så kallad vattentjänstplan. Sen 2 år är kommuner skyldiga att ha en plan där de kartlagt var det skulle bli översvämning om det blir skyfall och vad som ska göras för att undvika det. Priserna på bostadsrätter sjönk i juli medan villorna blev dyrare enligt Svensk Mäklarstatistik. Men prisnedgången kan bero på en sommareffekt, säger Johan Nordenfelt på Erik Olsson fastighetsförmedling.
5: Den beror mycket på att utbudet i juli blir mycket lägre och då plötsligt säljs det lite mindre attraktiva bostäder som inte såldes tidigare när utbudet var stort. Och när de då säljs så säljs de till ett lite lägre pris.
6: Enligt Svensk Mäklarstatistik sjönk priserna på bostadsrätter i Sverige med 1,5% i juli. Och i Storstockholm var nedgången 2,5%. Villapriserna gick däremot upp och steg med 0,9% i riket. I höst väntas utbudet på bostadsmarknaden att öka, men några dramatiska förändringar i priser kommer vi inte se, enligt Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik.
7: Givet den omvärld vi befinner oss i med stor oro och osäkerhet, så är det inte troligt att det blir någon större prisuppgång och inte heller någon större prisnedgång givet det som det ser ut just nu. Utan vi får nog räkna med liksom en modest prisförändring.
1: Hans Flink sist här och reporter Julia Eriksson. Trots att det gått nästan ett år sedan vapenvilan så är den humanitära situationen i Gaza svår. Införseln av mat är långt ifrån tillräcklig enligt Läkare utan gränser. Pro Coakley är samordnare för de palestinska territorierna.
8: The situation remains very, very critical.
9: Enligt en färsk FN-rapport som publicerats i tidningen Lancet så skulle det kosta ungefär 100 miljarder kronor att återställa sjukvården i Gaza till samma nivå som före kriget. Det råder brist på det mesta. Sjukhusen får lappa och laga.
8: But there is still a massive blockage of medical supply.
9: Vi får inte in tillräckligt med sjukvårdsmaterial, reservdelar till apparater, och nyligen så har vi fått brist på motorolja till våra generatorer, säger Pro Coakley. Många bor fortfarande i stora tältläger där ohyra och smittor snabbt sprids.
8: Right now we see outbreaks of lice and scabies.
9: Skabb, löss och nyligen ett utbrott av vattkoppor plågar Gazaborna, berättar Pro Coakley.
1: Och reporter Mattias Pleijel. En domare i New Mexico i USA har beslutat att Facebook-ägaren Meta ska betala över 5 miljarder kronor i skadestånd, rapporterar AFP. Delstaten stämde bolaget för att inte ha varnat för risker för barn på plattformarna, bland annat psykisk ohälsa. Med tidigare böter uppgår summan till över 9 miljarder. Ekot, Gunilla Hansen-Bering.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

2010 blev Juliana Avdejeva den blott fjärde kvinnan att vinna den internationella Chopin-pianotävlingen i Warszawa. I juryn då satt två av de tidigare vinnarna, Marta Argerich och Bella Davidovic. Alldeles nyss hörde vi när Juliana Avdejeva spelade Frédéric Chopins mazurka nummer 36 i A-moll. Och med det ska du känna dig välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och jag ser till att musiken på Karl-Oskar Freys låtlista mixas och hamnar i högtalaren på din radio eller Sveriges Radio-app. Harpa, mandolin och trumpet är några av instrumenten du kommer att få höra i mixen idag. Och fler blåsinstrument kommer redan nu när en ensemble under ledning av Nicolas Baldero spelar den tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts blåsserenad i S-dur.

Alice Sara Ott vid tangenterna i Det gamla slottet ur Modest Mussorgskis pianosvit Tavlor på en utställning. Tavlorna som illustrerats i musiken är målade av Mussorgskis vän, konstnären och arkitekten Viktor Hartmann. På tavlan med Det gamla slottet syns ett gammalt medeltida slott framför vilket en trubadur står och sjunger en sorglig sång. Musik av den svenske tonsättaren Andreas Hallén står på tur här i Klassisk morgons musikmix i P2. Erik Westbergs vokalensemble sjunger hans Filharmoni.

Information om musiken som spelas i det här programmet finns i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Ina Zdorovetsky var solist i den tredje satsen ur Arturo Márquez harpkonsert Mascaras. Vi hörde även Portlands symfoniorkester under ledning av Eckart Peroy. Här i klassisk morgons musikmix i P2 får du nu höra Esa Yllönen spela Uno Klammis pastoral i Asdur. Jag heter Martin Ekeholm.

ska vi ta bena ut och vilka instrument som fanns i den här sonaten av Charles Queclin. Jo, det var en stråkkvartett och så blåsare, obå, flöjt och sen en fin harpa till det. Stefan Schilly-ensemblen spelade för oss. Så här. För ett uppvaknande som inte skaver. För en start på dagen utan andan i halsen. Finns klassisk morgon även idag. Välkommen hälsar jag som heter Pernilla Eskilsdotter.

Hans Gallserenad för klarinett, fiol och cello med Tanja Tetzlaff och hennes vänner. Vad hittar vi på idag då, den här fredagen? Ja, först och främst vill jag ju berätta att förutom att jag, Pernilla, är här, finns också producent Niklas Albertsson här och lyssnar på musiken tillsammans med oss. Och han har satt ihop en underbar mix av ledtrådar. Det är tävling idag, det är ju fredag, och nu på sommaren så vet ni säkert, ni som har lyssnat hela sommaren, att vi har tävling varenda fredag. En urtjusig eftertraktad P2-bricka kan du förstås vinna om du klarar tävlingen och letar dig fram bland ledtrådarna och vad som gömmer sig bland dem. Det gör vi vid 8, så håll dig redo då. 8 tävlingsdags idag förstås. Och så musikönskningar precis som vanligt. Tar klarinetten från serenaden nyss och stoppar in den i Song About M för klarinettorkester av Emil Lindström med fina klarinettisten här i Sverige, Emil Jonasson. Gunnel Paulsson är det som önskar. Inga rosor, ingen champagne, inga bröllopsklockor, men en djup innerlig kärlek, som syskonkärlek.

Song About M av Emil Lindström med Emil Jonasson och Helsingborgs symfoniorkester som dirigerades av Stefan Soljom. Och jag återvänder till Gunnel Paulssons brev om det här stycket. Otroligt vackert, trösterikt och hoppingivande. Livet bjuder på toppar och dalar och i år har dalarna varit riktigt djupa i vår syskonkrets, skrev Gunnel när hon önskade det här. För en tid sedan var det en svår dag, men när jag hörde just det här stycket, Song About M, då gick det rakt in i hjärtat. Det är precis så jag ska använda musiken och klassisk morgon. Så skriv till oss klassiskmorgon@sverigesradio.se och beställ musik.

Bomsori Kim spelar intermezzot ur Mycket väsen för ingenting av musik med av Erik Wolfgang Korngold. Bambergs symfoniker dirigerades av Jakob Rosa. Lite fun facts kan ni få till musiken som kommer här innan vi får nyheter. Den här serien som det här är hämtat ur, tv-serien, gjorde det här begreppet walk and talk berömt. Man använder sig av långa scener där karaktärerna går genom korridorer samtidigt som de för intensiva samtal. Och det blev faktiskt kännetecken för den här serien. Och så huvudpersonen, president Bartlett, som egentligen knappt skulle synas i serien. Han skulle vara i bakgrunden medan fokus skulle ligga på staben. Men så blev det ju inte, för Martin Sheen blev så populär i rollen. Så hans karaktär då, president Bartlett, utökades till en av seriens absoluta huvudroller.

0: Götz Schumacher och Andreas Grau i Johannes Brahms vals. Nu är klockan 17:05, så nu blir det Ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har minst 4 personer, lärare och elever, dödats och flera skadats i en skolskjutning, uppger landets utbildningsminister. Den misstänkte gärningspersonen ska ha varit elev på gymnasieskolan och har skjutit sig själv enligt polisen. Pappor drabbas lika ofta av förlossningsdepression som mammor, men de missas ofta av vården och därför krävs nya riktlinjer enligt en studie från Karolinska institutet. Pappan Pelle Thornberg vill nu bryta stigmat.
2: Det var inte så glamoröst och underbart som alla beskriver. Då tänker man ju någonstans, vad är det för fel på mig? Varför känner inte jag så här som alla säger att de känner?
1: Var femte kommun uppfyller inte lagens krav på skyfallsberedskap, visar Ekots enkät som 251 kommuner svarat på. Ett 50-tal saknar en vattentjänstplan där de kartlagt var det skulle bli översvämning vid skyfall och vad som ska göras för att undvika det.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
4: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på, som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller, när du vill, i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sergej Rachmaninov kan ta i ganska ordentligt på pianot och skapa enorma grepp för pianisterna. Här var lite mera stillsamt. Preludium spelat av Steven Osborne. God morgon, god morgon. Kikar ut genom klassisk morgonsfönster här i Växjö och ser att solen har kommit. Alltså det är lite så här konstigt bland väder. Man vet inte riktigt vad man har det. Det har blåst också rätt ordentligt. Min cykel tog ett riktigt svung så jag fick bara hänga med. Den lyfte nästan igår när jag skulle hem från jobbet. På många håll idag så visar sig solen mellan molnen idag. Precis som det ser ut när jag tittar ut. Men när jag tittar på temperaturerna runt om i landet, ja, då verkar det vara som det ska när det är sensommar. Utom i fjällen, för håll i er nu, där har hösten redan anlänt. Delar av fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, de trädde nämligen in i årstiden hösten redan den 1 augusti enligt SMHIs definition. Och det är tidigare än vanligt det. Det har faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till delar av fjällen, utan det gick direkt från vår till höst, säger meteorologen Max Lindberg Stolz till P4 Västerbotten. När ska det bli sommar då i fjällen?

En grupp kring resande, gycklare, komedianter och så boktryckarkonstens uppfinnare Johannes Gutenberg. Ja, där har ni barnteaterpjäsen som blev Komedianterna med musik av Dmitri Kabalevski. Fast den här satsen är inte alls lika berömd som Galoppen. Den som i Japan är så känd att den jätteofta spelas vid både idrottsevenemang och skolfester låter så här.

0: Och så får jag efter den här Kabalevski-galoppen ett direkt svar på att det var helt rätt att lyssna på Jean Sibelius valstrist före den. Kristina som går på sin morgonpromenad vid ån i Nyköping tackar nämligen extra mycket för Jean Sibelius. Tack för att du lyssnar, Kristina. Kungliga Filharmonikerna var det som spelade där och Vladimir Ashkenazi var deras dirigent. Och så kan man ringa till oss.
1: Hej, det här är Anna Mattsson från Mölndal. Min gode vän Mats Neumann ville gärna gratulera mig på födelsedagen för några dagar sedan. Och han bad mig att fixa presenten själv. Han önskar få, och jag också förstås, få önskat något av Bo Linde som har med naturlyrik att göra. Det önskar jag. Tack så mycket. Hej då!
0: Och vet du, Anna, vem som kommer att uppfylla den här önskningen? Det är ingen mindre än Ann-Sofie von Otter som ska få sjunga till Bengt Forsbergs spel.

Ola Karlsson, han var under jättemånga år solocellist i Radiosymfonikerna. Ingrid Lindgren var vid pianot och det var en cellosonatsats av Emil Sjögren. Klockan är 11:11. 11:11, alltså jag längtar så till klockan 8, för vi har en sån himla bra tävling idag.

Emily Meyers andra symfoni med tredje satsen här. Nordtyska radions orkester dirigerades av Leo McFall. Och så mötte vi Sune en liten stund där. Temat som Thomas Lindahl gjorde till Sunes sommar. Niklas Wilén ledde Sveriges radios symfoniorkester. Sunes sommar, det var bra för vår tävling om bara någon minut här nu. Kommer nämligen att handla om någonting som är poppis på just sommaren.

Mikael Pretorius här. Och nu, klockan har passerat 8. Det är tävlingsdags i klassisk morgon denna fredag. Du är med och tävlar om en urtjusig P2-bricka genom att skicka svaret när du har hittat det. Lycka till, säger jag bara, bland ledtrådarna i dagens tävling. När du har hittat vad vi söker så skickar du ditt svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Du kan alltså enbart tävla genom mejl. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Och så skickar du självklart med ditt eget namn och telefonnummer. Jag säger det för det är många som glömmer det ibland. Så ditt eget namn och telefonnummer, det ska med så vi kan nå dig med priset när du vinner, som du självklart gör. I dagens tävling, som är ihopknåpad av producent Niklas Albertsson, så gäller det att lyssna noga. Nu söker vi något som är, framförallt på sommaren, populärt att besöka. Och den här musikmixen leder dig förhoppningsvis till rätt svar.

0: Lisa Larsson tror att japanernas förkärlek kan bero på att de ser föremål och naturen som besjälad. Och det är en tanke som hon själv tycker om.
1: Jo, men det är klart att det är för sig vad den som har skapat den grejen har ju lagt ner sin själ i det.

0: jag hade pengar. Bara gå omkring och rabba dem med hela fickan full med guld.
1: Jag är otroligt nyfiken på vad du fick ihop av de här ledtrådarna. Någonting som är framförallt på sommaren populärt att besöka. Och den här musikmixens ledtrådar fick dig säkert, hoppas jag i alla fall, fram till, ja vadå? Skicka svaret till klassiskmorgon@sverigesradio.se och du är med och tävlar om vår snygga P2-bricka. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Ditt eget namn och telefonnummer, glöm inte. Ops. Nu får du lite tänkemusik här och så får du höra den här mixen en gång till sen.

Ja, medan Birgit Ramsel har spelat en fågelmelodi av Walle Weigel så har ni kunnat tänka till ett varv till. Kanske har du någon att bolla med där också hemma och fundera ut vad vi söker i dagens tävling. Jag kan säga, det är ju inte auktion och det är inte någonting som man gör på stranden, eller det är inte stranden överhuvudtaget. Men vad är det vi söker? På det igen. Någonting som är populärt att besöka framför allt och inte minst på sommaren. Niklas Albertssons musikmix leder dig förhoppningsvis fram till rätt svar. Och när du har det så skickar du det till klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Lisa Larsson tror att japanernas förkärlek kan bero på att de ser föremål och naturen som besjälad. Och det är en tanke som hon själv tycker om.
1: Jo, men det är klart att det är för sig vad den som har skapat den grejen har ju lagt ner sin själ i det.

0: om jag hade pengar. Bara gå omkring och rabba dem med hela fickan full med guld.
1: En sommaraktivitet. Någonting som är jättepopulärt att besöka på sommaren, inte minst. Vad är det? Sätt ihop de här ledtrådarna. De måste liksom haka i varandra på olika sätt för att du ska få fram rätt svar genom ledtrådarna. Såklart. Klassisk morgon, @sverigesradio.se. Mendelssohn ger oss 5 minuter här till när du har möjlighet att skicka in ditt svar. Det är James Ennis som är solist i en sats i Mendelssohns violinkonsert. 5 minuter får du att skicka in rätt svar. Sen stänger vi.

Och liksom det här var sista satsen i Mendelssohns fiolkonsert, så var det här sista möjligheten att vara med i dagens tävling. Nu är det sluttävlat för idag med då James Ennis solist med Philharmonia Orchestra och Vladimir Ashkenazi dirigent. Det finns jättemycket kul man kan hitta på sommaren, visar det sig. Man kan gå på friluftsteater, man kan besöka Antikrundan, museum, naturen, kyrkor, köpcentrum, ja, alltså paletten är rik på aktiviteter på sommaren. Nu gäller det här. Vad var rätta svaret? Återkommer strax om det.

Johan Agrells sinfonia med barockbandet Brauch. Den första ledtråden i dagens tävling, det var nog det klurigaste, men så ska det väl vara, eller hur? Där hörde vi förspelet till en opera av Modest Mussorgskij som heter Marknaden i Sorotjinsk. Tack och lov så kom det en marknadslåt till lite senare i den här mixen, nämligen Persisk marknad, mer känt stycke av Albert William Cattelby. Vi hörde också en låt om en gammal potta. Inte helt ovanligt att man hittar porslinspottor på ställen där gamla saker säljs. Sätt ihop det där med marknad med en annan ledtråd som Ove Törnqvist sjöng. Vart tog den stygga lilla loppan vägen? Ja, då har du ju rätt svar i dagens tävling, nämligen loppmarknad som vi sökte idag. Eller loppis som du vill kalla det för det. Vi hörde keramiken Lisa Larsson också, och hennes saker vill man ju väldigt gärna fynda på en loppmarknad, fast det är nog väldigt svårt nu för tiden. Barbara Streisand sjöng Second Hand Rose, och där var ju texten tydlig om begagnade saker. Ska man gå på loppmarknad? Ja, man behöver ju inte så mycket pengar, det är väl det som är med grejen. Vi hörde också ur Spelman på taket, om jag hade pengar. Och så antikrundsignaturen där på slutet. Det är många som kommer med just grejer som man har köpt på en loppmarknad till Antikrundan för att spana in hur mycket de är värda. Loppis, loppmarknad. Fundera på om jag har besökt någon sån. Ja, men självklart, det gör man väl varje sommar. Nu ska Niklas dra en vinnare, så återkommer jag om det också.

0: Sergej Prokofjevs tredje sats i den sjunde symfonin med Oslos filharmoniska orkester. Gunilla Hansen-Bering ger oss ekot på en minut.
1: En 45-årig man åtalades för en liten stund sedan misstänkt för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun 2005. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter lagändringen som gör det möjligt för polisen att använda DNA i släktforskningsdatabaser vid grova brott. Mannen nekar till brott. I Thailands huvudstad Bangkok har minst 7 personer, lärare och elever dödats och 15 skadats i en skolskjutning. Den misstänkte gärningspersonen som skjutit sig själv ska ha varit elev på skolan, uppger polisen. Trots att skyfall klassas som ett av de största klimathoten uppfyller var femte kommun inte lagens krav på skyfallsberedskap. Åsa Terent är miljöstrateg i Hudiksvall som drabbades hårt av skyfall när ovädret Hans drog in 2023.
2: Har man inte gjort den kartläggningen och den bedömningen så blir det också väldigt svårt att göra åtgärder.
1: Det var ekot nu.
3: Jag älskar dig lika mycket som du inte älskar mig. Din trogne Ludvig.
4: Lyssna på Kärleksbreven. En serie om hur de stora kompositörerna visade sin kärlek på två sätt.
5: Åh, du är den underbaraste mannen på Guds jord.
4: I sina brev och i sin musik.
6: Hyllningar.
7: Hon sjunger också skitbra. Mm.
6: Sågningar.
8: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
6: Rabalder.
9: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
6: Radioapparater.
10: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
11: Gött.
6: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vem skulle inte vilja ha det här stycket skickat till sig som en kärleksförklaring? Edvard Elgars Salut d'amour. Daniel Otsakovic var violinisten här tillsammans med pianisten Stanislav Solovjov. Ja, du hörde kanske nyss här att vi har en serie just nu i P2 som handlar om kärleksbrev. Där kan man lyssna på hur brevväxlingen gick fram och tillbaka mellan Klara och Robert Schumann till exempel. Och vad självaste Ludwig van Beethoven skrev i sina kärleksbrev. Och också hur hans handstil var. Kan vara kul. Och lägga till också, säger ganska mycket om personer nämligen. Kärleksbreven heter P2-serien som har börjat nu, kan vi lyssna på. Och samtidigt har vi under hela veckan skickat kärleksbrev till varandra, musikaliska sådana. Som till exempel då Salut d'amour som Lena Jeppsson tyckte. Tycker jag med jättebra förslag.

Anders Sold, Dans d'ailleurs med Mannheim-kvintetten. Och för dig som precis kommit in i klassisk morgon den här fredagmorgonen, så kan jag berätta att vi hade en väldigt intensiv halvtimme, framförallt kring 8. Då körde vi tävling här i programmet och rätt svar var loppis, loppmarknad. Det är temadag. Loppis i helgen förresten, loppisdagen. Imorgon tror jag det är, jag inte missminner mig. Och så ska vi dra en vinnare, det gör Niklas Albertsson som producerar idag. Och vem som tar hem finaste vinsten, nämligen en P2-bricka, det får vi veta om sådär en 40 minuter.

Reynold Gliers harpkonsert. Xavier de Maistre, jättefin harpist, tillsammans med Västtyska radions symfoniorkester som dirigerades av Nathalie Stutzmann. Och Fischerweise, en sång av Franz Schubert, sjöngs av Emil Borsakiewicz och Samuel Hasselhorn. Nu lämnar jag plats för pianisten Leif Ove Andsnes i något av det finaste som Wolfgang Amadeus Mozart har komponerat. Och det är Alexander Yrtiahos absoluta favorit. Leif Ove Andsnes, varsågod.

Den långsamma mellansatsen som finns i Wolfgang Amadeus Mozarts 21:a pianokonsert. Här i händerna och ledning också från flygeln, Leif Ove Andsnes tillsammans med Mahlers kammarorkester. Och den här musiken var alltså vald av Alexander Yrttiaho. Du har alla möjligheter att få höra din favorit också i P2. Men då behöver du ju berätta för mig vilken som är din favorit och vad du tycker att vi ska lyssna på tillsammans. Så då får du ju bli inför för nästa vecka nu, tycker jag. Hur tycker du att vi ska börja nästa vecka? Du kan skicka en önskning till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Eller om du lyssnar i appen så hittar du enkelt där i mobilen en liten knapp som heter Delta. Den trycker du på och sen är du igång och önskar musik hos oss.

Nordtyska figuralkören dirigeras av Jörg Straube. Sången heter Schweigen av Max Reger.

0: François Lazarevic är flöjtist och spelar ur en flöjtkonsert av Georg Philipp Telemann. I Göteborg finns Viveka Blad och rapporterar om följande i Kulturnytt nu. Om explosioner nära kulturarv i Libanon. Och så kommer det också handla om film och tv-serier inför helgen. Här är Kulturnytt för klockan är 9 och du lyssnar på P2 i Sveriges Radio.
1: Och Kulturnytt börjar med att israeliska styrkor har genomfört kraftiga explosioner i södra Libanon nära Beaufort, ett medeltida slott som bara dagar tidigare skrevs in på UNESCOs lista för hotade världsarv.
2: TV-bilder visar hur eldklot lyser upp natthimlen runt slottet Beaufort i södra Libanon. Israelisk militär uppger att de använde 700 ton sprängmedel för att förstöra vad de säger i Hezbollah-tunnlar i området. Explosionerna var så kraftiga att de registrerades som ett mindre jordskalv. Det råder ingen tvekan om att någon form av skada har uppstått med en explosion av den här styrkan. Den kändes av människor på flera kilometers avstånd, säger Ali Badawi, ansvarig för kulturarvet i södra Libanon vid landets kulturdepartement. Sprängningarna ägde rum mindre än en kilometer från Beaufort, en medeltida borg som tronar på höjden av en kulle med utsikt över stora delar av södra Libanon. Slottet är det mest betydelsefulla av de medeltida fästena i regionen. Det byggdes under korsfarartiden och utvecklades senare av ayyubiderna, mamluckerna och osmanerna. I slutet av juli skrevs det in på både UNESCOs världsarvslista och listan över världsarv i fara. Vibrationerna från explosionerna kan ha skadat borgens grund, säger Ali Badawi. Men hur mycket går inte att slå fast? Området ockuperas av israelisk militär och libanesiska experter kan inte ta sig dit för att undersöka platsen. Kulturarvet i södra Libanon har lidit stora skador. Israelisk militär har bombat historiska marknader, stadskärnor, kyrkor och moskéer. Kulturarvet är mycket viktigt eftersom det i slutändan är en symbol för vår identitet. Utan det har människor ingen. Att hålla fast vid marken och identiteten är något grundläggande för att folk ska kunna gå vidare, säger Jad Tabet, rådgivare åt Libanons kulturminister.
1: Rapporterade Lina Mahlers Mellanöstern-korrespondent. Kultförfattaren Brett Easton Ellis roman The Shards har blivit tv-serie på Disney+. Nora Makander har sett den.
3: Året är 1981. En seriemördare som kallas Trålaren härjar i Los Angeles. För kompisgänget som 17-åriga Brett tillhör präglas tillvaron av ett förnekande överflöd av pengar, sex och droger.
4: Being a teenager in 1981 was perhaps the last moment of our youth.
3: Han är en aspirerande författare och hemligt homosexuell. När en ny kille börjar i klassen dröjer inte länge innan det där tajta kompisgängets invanda värld luckras upp.
4: There's something very wrong with him.
5: You always embellish everything.
3: Skärvorna, som boken heter i svensk översättning, var Brett Easton Ellis första efter 13 års uppehåll. En hyllad bladvändare om skärningspunkten mellan barn och vuxen. Att det skulle bli en tv-serie förstod man direkt. Scenerna var som skrivna för det.
4: Tell me about this story. It's about a group of young people. Does it have sex in it? Yes.
3: Skådespelarinsatserna är överlag bra. Igby Rigney, utseendemässigt slående lik författaren själv. Men besattheten blir aldrig riktigt lika febrig som i boken. Där var allt råare, mer explicit och seriemördarens framfart obehagligare att ta del av. Här känns det nästan som en bisats till den amerikanska high school-drömmen.
6: I know we're best friends, but sometimes I really could just murder you.
3: TV-seriekungen Ryan Murphy gör på många sätt rätt vad det gäller 80-tals estetiken. Serien är snygg att titta på, men lyckas ändå inte fånga den ungdomliga tomheten som till slut exploderar. En trea i betyg till The Shards.
1: Det tyckte Nora Makander. Och nu har den romantiska svenska komedin Det grönaste gräset biopremiär. Skådespelaren Wilhelm Blomgren spelar rollen som Sasha i filmen.
7: Han sitter i passagerarsätet mer än vid ratten. Och det är skönt när andra kan ta hans beslut.
8: Jag tar ut soporna oftare än annars. Ja, det är bra.
1: Sasha har drömmar om att skaffa barn och öppna en egen restaurang. Men han har svårt att få saker att hända. Hans relation med Olivia inleds dramatiskt. Men på senare år har de stagnerat. Handfallen inför deras relationsproblem kommer Sasha på lösningen. Att inleda en affär.
8: Det här har hjälpt oss mycket mer än terapi.
9: Jo, vad är det av dig?
7: Man kan verkligen känna igen sig i de här... i det här förhållandet, tycker jag. Sen så behöver man känna igen sig i otrohetsaffären. Som filmen beskriver sig ju ett ganska extremt sätt för en relation att liksom ordna upp sig. Men det är på riktigt på något vis.
1: Och otroheten blandat med det här vanliga, igenkännbara med Olivia och Sashas relation. Är just varför Wilhelm Blomgren undviker att kalla det grönaste gräset för en renodlad romcom.
7: Det är ju lite nice där när det kommer en sexy saxofon och liksom... Men det är också ganska mycket så... Vi har ganska fula kläder, det är liksom inte... Det är inte så här... Det tindrar aldrig om kärleken.
10: Mm. Och biopremiär är det idag. Reporter Ellen Cavallin. Och nu avslöjar Pernilla strax vem som vunnit en petfabrik här i Klassisk morgon.

Återigen Wolfgang Amadeus Mozart, fast här en symfoni nummer 39. Ensemble Resonans har en dirigent och ledare som heter Riccardo Minassi. Återigen sa jag för en halvtimme sen ungefär så njöt vi av pianokonsert nummer 21 av samme tonsättare. Många som blir tacksamma för det önskemålet, så kan det vara när ni väljer musik till oss. Då sprider du också musikglädje till fler genom P2, så var med hos oss på de sätt som finns. Många var med också tidigare idag när vi körde ut vår tävling med kluriga ledtrådar som skulle leda fram till en sommaraktivitet, ett riktigt sommarnöje, nämligen loppis. Så det är loppisdagen som temadag nu i helgen dessutom. Och precis som Vivica sa, vi ska hitta en vinnare till vår P2-bricka. Ringer upp personen i fråga nu.

0: German Brass i Jesus bleibet meine Freude av Johann Sebastian Bach. Den person som har vunnit en P2-bricka i dagens tävling bor i Färjestaden på Öland och hörde tävlingen på väg till jobbet i Kalmar. Hej och grattis Jenny Björkemar!
1: Hej, tack så mycket!
0: Du, loppmarknad var rätt svar idag. Hur tog du det bland alla de där kluriga ledtrådarna?
1: Ja, men det var ju något loppbett där på vägen och sen var det ju ett av de sista stycken där med som handlade om att använda grejer och second hand grejer och så. Då tänkte det måste vara loppmarknad.
0: Mm. Låter som att det var Ove Törnqvist och Barbara Streisand som hjälpte dig allra mest.
1: Precis.
0: Mm. Tänk, du bor ju på Öland. Alltså hur många loppisar finns det på Öland?
1: Ja, det är många. Det är nog minst en i varje by. Så det finns gott att välja på.
0: Ja, och du är där ibland?
1: Ja, men det är jag. Jag tycker det är kul att gå och titta. Det är ju spännande att se om man kan göra något litet fynd.
0: Ja, vad är det då speciellt som du tycker är ett fynd? Vad är det du letar efter?
1: Alltså jag gillar ju alltså hantverk. Hemvävda dukar eller drejade koppar eller skålar. Alltså sånt där man ser att det är ett hantverk bakom. Det gillar jag.
0: Mm. Och hur vet man? Alltså är du bra på att se det där lilla extra som vet att det här är ett riktigt fynd?
1: Det är väl det här vanliga. Man kan titta lite stämplar i botten och sånt. Men annars är det ju alltså just hemvävda dukar får man ju titta på om det är på kanten och se om det är sytt för hand och sådär. Nej, men det är... Ja. Nej, och det är framförallt det när man kan hitta de här unika grejerna som man kanske inte kan hitta i butiker.
0: Ja, verkligen. Och det är ju ett otroligt arbete ofta nedlagt på dukar absolut. Eller broderier eller så som man knappt sitter med idag.
1: Precis.
0: Mm.
1: Nej.
0: Ja, idag, nu förstår jag att du är på jobbet då och du har börjat jobba efter semestern. Men vad händer i helgen?
1: Ja, men i helgen är det fint väder så blir det nog att åka till stranden och bada. Det är härligt.
0: Mm, jag var faktiskt på Öland, jag har ju inte så långt ändå till dig från Växjö. Jag var där för någon vecka sedan, då var det riktigt gott och varmt i vattnet. Men det kan ju växla olika dagar.
1: Precis.
0: Hur är det där du hänger då?
1: Ja, det har varit varmt. Vi brukar bada på västra sidan på Öland och då har man hela Kalmarsund som hinner bli uppvärmt. Men klart är man på östra sidan på Öland, då kan det blåser det utåt vindar, då kan det vara 8-10 grader i vattnet.
0: Så då känner man att man är i vattnet.
1: Ja.
0: Ja. Du, den gången du kommer till en loppis någonstans på Öland och upptäcker en P2-bricka där, då får du faktiskt då höra av dig.
1: Ja, det
0: vill jag veta. Du har fått en mycket välförtjänt som pris i dagens tävling. En gång grattis igen nu och ha en jättefin helg.
1: Tack detsamma.

Ur en pianosonat av Laura Netzel spelar Lucia Negro. Vilken vecka som vi har haft. I måndags så gick vi vilse, men hittade ändå rätt. I tisdags så började musikens alla kärleksbrev att dimpa ner hos oss. Och det har bara fortsatt att komma fler och fler med musik som låter som kärleksförklaringar eller kan skulle kunna skickas som kärleksbrev. Det bara fortsätter. Och i förrgår så berättade Alicia om ett cellostycke som knockat henne fullständigt. Allt det där kan ni lyssna på i appen i efterhand. Alla program finns ju kvar i 30 dagar. Men jag kan berätta att det där stycket som knockade Alicia heter Dreaming och var ett arrangemang av ett pianostycke arrangerat för cello och piano av tonsättaren Amy Beach. Och jag tänker att vi kan väl fortsätta lyssna på mer musik av just amerikanska Amy Beach ur hennes symfoni som kallas Den Galiska.

Amy Beach, alltså amerikansk tonsättare. Och det här är hennes symfoni, andra satsen, med Münchens symfoniorkester, dirigerad av Josef Bastian. Och så får du backa till häromdagen då och lyssna till ett annat Amy Beach-stycke som knockat vår lyssnare Alicia. Dreaming heter det på cello. Nu ska vi höra riktig patriotisk sång från Storbritannien som har varit brittisk identitet på något sätt i 300 år. 1803, sådär en drygt 60 år efter att den skrevs, så gjorde Ludwig van Beethoven några pianovariationer över denna, som man kan kalla informella nationalsången, som har spelat en så viktig roll vid nationella högtider och ceremonier. Ja, du kommer att känna igen den.

Roliga Beethoven-variationer över Rule Britannia. Här spelade Ronald Bratijam. Det är förresten en pianist som kommer att vara en av solisterna på Last Night of the Proms i London i september. Yo-Ya Wang. Då tänker jag att förhoppningsvis så spelar hon väl just det här för Rule Britannia. Brukar ju alltid vara med flaggviftande och allsång i Albert Hall under Last Night of the Proms. Carl Johan i Oppmanna. Äntligen får du lyssna till Francesco Manfredinis Concerto Grosso.

0: I Bologna på tidigt 1700-tal hittar vi den här tonsättaren, Francesco Manfredini. Och det är han som har gjort Concerto Grosso, där vi hade Les Amis de Philippe, en ensemble som dirigeras från cembalon av Ludger Remy. Francesco Manfredini. Och därmed det sista önskemålet, den sista lyssnarmelodin som vi får höra just den här fredagen. För nu är Emma här. Det var en himla massa saker med dig hit dessutom. Ett gäng P2-kassar till exempel. Klassiska krysset pågår fortfarande. Än lever sommaren som vi vet. Och vinnare den här veckan.
1: Ja.
0: Det har du koll på. Vilka ska få de där P2-tygkassarna som du har med dig?
1: Oh, älskar att vara bärare av goda nyheter. Vi kan säga grattis till Kristina med det otroliga efternamnet Enhörning i Malmö. Också till Claes Ågren i Kalmar, Fredrik Tordén i Danderyd och Joakim Svensson i Kvissleby.
0: Grattis allihop. Ni får P2-tygkassar och så har du också, precis som jag delade ut för en liten stund sedan till Jenny på Öland, du har en P2-frukostbrickat till följande person som var med och kryssade klassiskt kryss.
1: Grattis Lennart Liljekvist i Sundsvall.
0: Woho! Grattis allihop ni vinnare. Och klassiska krysset lever också liksom sommaren, så var med och kryssa med Jens Möller. Men inte under förmiddagen, för då ska man ju lyssna på dig, Emma. Vad blir det?
1: Det kommer bland annat bli kvinnlig list och ett tecken på berättarkonstens kraft. Vi ska lyssna till Scheherazad. Det är ju Tusen och en natt. Hon berättar massa sagor med cliffhanger för att inte bli dödad av en sultan.
0: Mm. Storytelling på hög nivå.
1: Verkligen.

Chaconne av Jean-Philippe Rameau. L'Orfeo Barockorkester spelade musik från 1730-talet.

0: São Paulos symfoniorkester blev de sista musikerna i klassisk morgon denna fredag morgon. Men som sagt, efter nyheterna, storytelling på hög nivå, urtusen och en natt i orkester. Det här var musik av Heitor Villa-Lobos, symfoni nummer 1. Och dirigerade gjorde Isaac Karabczewski. Niklas Albertsson var producent för Klassisk morgon idag och jag heter Pernilla Eskilsdotter och vi hörs igen i appen om du vill, lunchkonserten i P2 idag fredag. Då får vi en konsert i Segovias spår i Madrid, det vill säga gitarr för hela slanten i lunchkonserten just idag. Men nu säger jag tack för nu, må så gott. Nu får vi nyheter från Ekot här med Alexander Ivanovski. Med det allra senaste om skolskjutningen i Bangkok. Du lyssnar på P2.
1: I Thailand uppger polisen att 8 människor dödats efter en skolskjutning norr om Bangkok i natt, svensk tid.
2: Premiärminister Anutin uttalade sig kort efter dådet i Thailand och kallade det ofattbart och uttryckte stöd för strängare kontroll av vapen i landet. Enligt den lokala polisen i Nonthaburi strax norr om Bangkok ska en elev ha gått in på Debsirin Nonthaburi skol beväpnad med en 9mm pistol tillhörande sina farföräldrar. Båda hittades döda i familjens hem. Skolskjutningen ägde rum vid lunchtid lokaltid i skolan som har omkring 3000 elever. Dådet har skakat Thailand där vapeninnehav är relativt vanligt och som upplevt flera attacker mot skolor. Döda och skadade har burits ut ur skolan och enligt polisen finns gärningsmannen bland de döda. Vapeninnehav är redan omdiskuterat i Thailand och så sent som i februari i år dödades en lärare på en annan skola. Vid 4 tidigare dåd där också barn fallit offer har vapen som tidigare tillhört polisen och militären använts. Och dagens familjetragedi och skolattack väntas leda till ytterligare krav på bättre kontroll av vapen. Hanna Salberg, Taipei.
1: Det ryska näthandelsbolaget Wildberries säger att ett lager i Jekaterinburg börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Enligt den lokala guvernören sköts 8 drönare ner under natten, 3 av dem störtade ner på taket till lagret. Minst 20 av bolagets lager har attackerats i mitten av juli. Sverige nu. I morse åtalades en 45-årig man för det uppmärksammade mordet på ett äldre par i Brattås i Härnösands kommun för 21 år sedan. Fallet har uppmärksammats då en misstänkt kunde gripas efter en lagändring som innebär att polisen nu får använda DNA i släktforskningsdatabaser när det handlar om grova brott. Den misstänkte mannen nekar till brott. En minderårig pojke från nordvästra Skåne har anhållits misstänkt för förberedelse till mord, rapporterar P4 Malmöhus. Polisen vill inte säga vad de misstänkta mordplanerna handlar om. Enligt polisen så greps pojken när han kom tillbaka till Sverige från en utlandsresa efter att ha varit anhållen i sin frånvaro. I sydvästra Japan har över 250 000 människor beordrats att evakuera från sina hem på grund av att tyfonen Dolphin rör sig mot landet, rapporterar Reuters. Myndigheterna varnar för våldsamma vindar, kraftigt regn och höga vågor när tyfonen rör sig in. Över 500 flygningar har ställts in och även företag förbereder sig inför ovädret. Och med det så sätter vi punkt på för Ekots nyhetssändning klockan 10. I studion, Alexander Ivanovski.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det nordiska vemodet byts ut till en fridfull dur här i slutet av Hugo Alvéns Ut i vår hage. Fint, tycker jag. Det handlar ju trots allt om hjärtats fröjd över att se naturen spira. Simon Kim Phipps och Svenska Kammarkören har fått inleda klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson, idag. Med denna gamla folkvisa från Gotland från början. Som Alvén gjort till en riktig svensk klenod med sitt arrangemang. Han är faktiskt inte den enda som komponerat sin version av folkvisan. Även 1800-talskompositören Sara Wennerberg Reuter gjorde det. Hennes version låter lite annorlunda.

Landsvägs Maja, om den tokiga flickan från Sunnanå. Sofie Asplund och Peter Friis Johansson har framfört två sånger av Sara Wennerberg Reuter. Det var detta och så hennes version av Ut i vår hage. Två av många sånger hon skrev, trots att hennes farbror, kompositören Gunnar Wennerberg, inte tyckte att hon skulle fastna i det här låtskrivandet. Skriva massa sånger om lycklig och olycklig kärlek, om vemod och övriga epidemiska magplågor, som han uttryckte det. Hon struntade fullständigt i det rådet. Och faktum är ju att lycklig och olycklig kärlek, det förekommer inte bara i sånger. I Robert Schumanns tredje stråkkvartett är det väldigt tydligt. Hans kärlek till flickan som han äntligen fått gifta sig med, Klara. Det allra första du hör är hur fiolen suckar hennes namn i två fallande toner. Klara. Det är en suck som kommer att återkomma under musikens gång. Kanske är det både lyckliga och olyckliga suckar som vi hör. Det hade tagit lång tid och krävt en rättsprocess till och med för att de skulle få gifta sig utan hennes pappas samtycke. Nu hade de ju fått varandra, men Klara, hon var en av sin generations mest hyllade pianister och det innebar mycket turnerande. Så Robert fick ändå vara ensam hemma en del. Fortsätta längta. Det var under en sån period som kvartettmusiken började locka och pocka. Han började då studera den här formen och sen när Klara var tillbaka, då började han komponera sina tre första stråkkvartetter. Och vi lyssnar alltså nu till den tredje av dem. Den som är så uppfylld av kvinnan han älskade. Leoncuro-kvartetten spelar.

Leon Koro-kvartetten. De bildades i Berlin 2019 och har tagit sitt namn från bröderna Lejonhjärta. Leon Koro, det är Lejonhjärta på Esperanto. De tyckte att det passade eftersom det ju är en berättelse där man följer två bröder på en resa mellan liv och död. I den här kvartetten finns också två bröder, violinisten och cellisten. Och att skapa en kvartett ihop är ju också att ge sig ut på en form av resa, kan man säga. Här spelade de Robert Schumanns tredje stråkkvartett. Det var faktiskt delvis tack vare ett handproblem som pianisterna Bertrand Chamaillot och Leif Ove Antsnes träffades. Chamaillot, han hade problem med ena handen och sökte hjälp hos en belgisk pianist som hjälpte honom fixa det problemet och blev hans mentor på köpet. Det visade sig sen att samma pianist, samma kille, var också Antsnes mentor. Och det var han som sådde fröet till att föra de här två pianisterna samman. Båda var egentligen tveksamt inställda till det här med att spela fyrhändigt piano. Det är ju inte helt lätt att samsas två personer vid ett och samma instrument. Det kräver en hel del för att det ska funka. Man har ju antingen övre eller undre halvan av pianot och det är väldigt känsligt med balansen, har de förklarat. Timingen, också den måste vara perfekt. Man behöver med andra ord vara helt i samklang. Bli ett för att det verkligen ska flyta. Men Antsnes, han hade ändå en känsla redan innan de träffades att det här skulle kunna funka bra. Att de var tillräckligt lika i sitt sätt att spela. Och när de väl musicerade tillsammans så visade det sig att det kändes naturligt. Det funkade. Nu har de till och med gjort ett album ihop. På det albumet spelar de bland annat Franz Schuberts fantasi för fyra händer på ett piano. Vi lyssnar.

Det är aldrig för sent för att blomma ut. Franz Schuberts sista år i livet var också ett av de mest kreativa. Nu dog han i och för sig ung, men ändå. 1828, när han var 31 år, dog han. Men han komponerade också, bland annat detta. Sin fantasi för piano med fyra händer. Du hörde en inspelning där Leif Ove Andsnes och Bertrand Chamaillou spelade tillsammans. Det sägs att tacksamhet är bra för oss människor. Att det är nyttigt att lägga märke till och faktiskt njuta av det vi egentligen ju är glada över att vi har och får uppleva. Det skulle i alla fall jag kunna bli bättre på, kan jag säga. Kanske äta god mat lite långsammare istället för att kasta i sig den. Stanna upp och känna ljumvind mot ansiktet. Mary Louise Martin gör det här i sin dikt Grandmother Moon. Hon är en Mi'kmaq-poet från Kanada. Mi'kmaq, en etnisk folkgrupp som främst bor på Kanadas östkust. I Grandmother Moon beskriver hon skönheten och lugnet som en fullmåne kan ge under en klar natt. Och hon avslutar med ordet, reservation för att uttalet kan vara lite fel, Willalin, på hennes språk ett uttryck för just tacksamhet.

En del ur Eleanor Dalys Requiem. Den fjärde satsen som vi hört här, den kallas In Remembrance. Innan det hörde vi hennes tonsättning av dikten Grandmother Moon. Allt framfördes av ensemblen The Gesualdo Six. Det finns ett ordspråk som lyder: kvinnans listighet övergår mannens förstånd. Jag vet inte hur väl det stämmer, men det är ju en bild, en gammal bild av kvinnan som funnits länge, att hon är listig. Och jag kan säga att i sagan om Scheherazade så är det hennes list som räddar hennes liv. Om henne berättas det i sagosamlingen Tusen och en natt. Sultanen där är arg på kvinnor efter att hans fru bedragit honom. Så han gör det enda rimliga. Bestämmer sig för att ta upp på rummet en ny kvinna från hans harem varje kväll. Och sen döda henne dagen efter. Scheherazade tänker inte låta det här hända henne. Hon använder sig därför av berättarkonstens kraft för att överleva. Berättar varje kväll en otrolig saga men slutar med en cliffhanger så att sultanen inte kan med och döda henne nästa dag. Han vill ju veta hur det går. Så håller hon på i tusen och en nätter tills att han har blivit kär i henne. I Nikolaj Rimsky-Korsakovs symfoniska svit som kallas just Scheherazade möter vi henne i den ensamma sensuella fiolen. Och vi möter sultanen i brasset och träblåset. Men det är egentligen flera olika sagor som breder ut sig i de fyra satserna. Fast Scheherazades fiol, den återkommer. Kanske är det rent utav hennes sagoberättande för sultanen som vi får ta del av här. Maris Janssons leder London Philharmonic Orchestra och violinsolist är Joakim Svenheden.

Nikolaj Rimsky-Korsakovs symfoniska svit Scheherazade. Den slutar inte med de här stora ackorden som ska gestalta ett skeppsbrott, utan med den soloviolin som representerar huvudkaraktären Scheherazade. Även blåset som representerar sultanen dyker upp, han som vill att mörda henne. Hon överlever genom att berätta sagor med så kallade cliffhangers varje kväll, så att han inte kan med att döda henne eftersom han bara måste få veta hur det går. Till slut blir han kär, och kanske var det det vi hörde här i det sensuella slutet mellan fiol och blås. Maris Janssons ledde Londons filharmoniska orkester här, och fiolsolist det var Joakim Svenheden. Klockan den är 12:00 och du lyssnar på Klassisk förmiddag i P2 denna fredag i augusti, där vi fortsätter att vandra vidare bland fina kungligheter. Seong Jin-cho, han spelar Maurice Ravels Pavan för en död prinsessa.

En pavan för en död prinsessa. Musik av Maurice Ravel, framförd av Seong Jin Cho. Ett stycke från 1899. Och tycker du att det låter gammalt? Vänta bara till nästa sång. En fransk folkvisa från 1500-talet. Av vem? Ingen vet. Une jeune fillette handlar om en flicka som mot sin vilja skickas i kloster av sina föräldrar. Varför, frågar hon sig, gav de inte bort henne till den kille som hon så gärna vill ha? I hans famn hade hon kunnat vila hela natten. De hade kunnat prata om allt. Istället är hon instängd i klostret och önskar sig inget annat än den död hon ber till jungfru Maria om. I den andra sången vi hör beskrivs en annan typ av fångenskap. En ljuv en. För där är det just kärleken som håller berättaren fången. Och det gör honom ingenting.

Didier LeBlancs 1500-tals kärlekshyllning. Les mariniers adorant un beau jour. En sång som berättar om hur sjömän älskar en vacker dag till havs. Och om hur cyprioter dyrkar Venus. Men att för berättaren som blivit drabbad av kärlek finns inget annat än den kvinna han älskar. Fångar längtar efter frihet, men han är helt okej med att vara fast i kärlekens grepp. Det är ensemblen Le Poème Harmonique under ledning av dirigent Vincent Dumestre som du har hört spela och sjunga. Och de framförde också en gammal fransk folkvisa innan det här. Une jeune fillette, en ung flicka. I början av klassisk förmiddag idag så spelade vi Robert Schumanns tredje stråkkvartett som är full av suckar efter hans älskade Klara. Och nu så här när klockan har blivit 11:20 och vi närmar oss slutet av programmet så ska vi tillbaka till det här suckandet. Franz Liszts tredje konsertetyd kallas Un sospiro, en suck. Det verkar inte ha varit han som kom på det namnet, men det användes redan när han levde så han borde varit okej med det. Och visst kan man ana någon form av suckande kärlekslängtan här i musiken. Vi hörde nu i ett arrangemang av kompositören Henriette Renier för hennes eget älskade instrument, harpan. Det är harpisten Anne-Sophie Bertrand som spelar för oss.

0: Franz Liszts Un Sospiro. Pianomusik som här stöpts om i en form för harpa av Henriette Renier. En riktig harplegend, både musiker och kompositör var hon. Och hon hörde vid något tillfälle några symfoniska dikter av Liszt där hon blev väldigt inspirerad av hans sätt att använda harpan. Därför så valde hon att arrangera annan musik av honom för just sitt instrument. Här var det Anne-Sophie Bertrand som du hörde spela. Och med det bakom oss så har Klassisk förmiddag med mig, Emma Johansson, idag bjudit på sin allra sista ton. Men om du lyssnar i appen Sveriges Radio, då kommer du få åka med min kollega Pernilla Eskilsdotter på lunchkonsert i Spanien efter 12:30. Det är gitarristen Ricardo Galén som spelar musik efter mästaren André Segovia. En konsert bland moderna skulpturer i Madrid. Ett litet tips från mig innan jag säger tack för mig och trevlig helg.
1: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13:30.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Salamanca-distriktet i Madrid signalerar lyx och exklusivitet och dyra restauranger. Men konserterna är alltid gratis. Och det är ett rikt arv som förvaltas på just den här konserten. Här först Enrique Granados Andaluza. Spelar idag, det gör gitarristen Ricardo Gayen. Välkommen till lunchkonserten i P2. Jag som tar dig till Spanien och den starka traditionen av musik efter gitarrmästaren André Segovia. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Jag ser Ricardo ensam på scen. Han lutar hela sin tyngd över och omfamnar gitarren. Höger ben över det vänstra som stöd för instrumentet. Och han har inget sånt här litet fotstöd, en sån där pall som man så ofta ser gitarrister ha. Och han fortsätter med en sonat av Federico Moreno Toroba.

Han är ensam på scen med sin gitarr som han omfamnar i en sonatina av Federico Moreno Toroba. Och på scenen i det som heter Fondation Joan March, ja, på scenen finns Ricardo Gayen. På vägen mot konserten så har vi kunnat se och lära oss en massa om spansk modern abstrakt konst. Nämligen fantasiäggande skulpturer gjorda av namn som Gustavo Turner och Pablo Serrano. Det är en stor konstsamling som finns här från olika delar av Spanien. Men nu har ögonen fått sitt. Nu är det tid för musiken och då i gitarristen André Segovias anda. Och då blir det just musik från olika spanska regioner. Torre Bermeja, Capriccio Catalan, Sambra Granadina och Sevilla av Isaac Albeniz.

Har ni tänkt på vad tyst det är i salen här? Vi är ändå en publik tillsammans som lyssnar på Ricardo Gayen. Som har gjort en slags vägbeskrivning, en musikalisk kartbild över Spanien genom Isaac Albenis musik. Ricardo Gayen är intressant. Han kommer från samma plats som Andrés Segovia i Andalusien. En plats som heter Linares. Nu fortsätter han. Joaquín Turina, gitarrsonat ska det bli.

Ja, men vad häftigt. Så fick vi då ett extra nummer som är komponerat av André Segovia själv. Studio Sin Luz med gitarristen Ricardo Gayen, som alltså själv kommer från samma plats i Andalusien som just André Segovia. Och hela den här konserten är kallad Segoviana. Och det här var ju då ett extra nummer. Joan Turina hade skrivit det sista verket som vi hörde i det ordinarie programmet. Vi har varit på gratiskonsert i Fundación Joan March i Madrids exklusiva Salamanca-distrikt. När vi applåderat färdigt här så skulle jag önska att jag kunde ta med dig till en skulptur i den där stora konstsamlingen här. Den gjorde mig lite extra nyfiken nämligen. Den heter Organo och den består av en massa tunna cylindrar som rör sig som vass i vinden. Och det blir som en vindorgel. Och det är faktiskt en skulptur av Eusebio Sempere, en av 1900-talets stora konstnärer i Spanien. Men nu är det som det är. Lunchkonserten är slut och våra vägar skiljs åt. På väg bort från Madrid-vimlet. Jag heter Pernilla Eskilsdotter och bjuder på lunchkonsert Vänlig musik också nästa fredag. Och när du vill så hittar du fler i appen. Så du kan få en stunds egen tid någonstans i Europa och alltid i appen Sveriges Radio.

Mycket välkommen till P2 Klassiskt. Denna fredag eftermiddag där jag som heter Märit Öhman håller dig sällskap ända fram till klockan 17 då det är dags för rendezvous med Christian Sag. Till min hjälp har jag musik som musikredaktör Carl-Oskar Frey ansvarar för. Och så här börjar vi med Kurt Atterbergs svit nummer 3. Tredje satsen i den heter Vision och det var Terje Tønnesen och Lars Anders Tomter som var solister tillsammans med Norska Kammarorkestern som också leddes av Terje Tønnesen. Nu håller vi lite i hatten för nu blir det Beethoven.

sonaten. Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 8 i C-moll. Det var Jean-Eflamme Bavouzé som spelade.

Nils Mönckemeyer var solist i William Waltons violakonsert. Han och Bambergs symfoniker, det var Manfred Honeck och orkestern Pittsburghs symfoniorkester. Och de framförde andra satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 4 i E-moll.

Första satsen ur den femte av Johann Sebastian Bachs Brandenburgkonserter, den som går i D-dur. Engelska barocksolisterna spelade, John Elliot Gardner dirigerade. Och före det filmmusik till Kikis expressbud. Det här var Joe Hisahishis A Town with an Ocean View, och det var Royal Philharmonic Orchestra i London som spelade.

0: Bordeaux-Aquitains nationalorkester under ledning av Bar Avni framförde tredje satsen ur Charlotte Suys symfoni i cis-moll, komponerad 1914. Och så var det två solister i Antonio Vivaldis Gloria i D-dur, Rion 589, Domine Deus Rex Celestis. Kontratenoren heter Philippe Jarouski och oboisten Emmanuel Laporte. Artasere ensemblen spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här är musik från en brittisk tv-serie som gick i mitten av 1980-talet ungefär. Den baserade sig på en idé som gick ut på att man skulle återskapa en köksträdgård som den såg ut under den viktorianska eran. Musiken prisades och jag kan förstå varför. Ska det nu låta om en viktoriansk köksträdgård så ska det nog låta på det här viset, tror jag. Det var Sakela Kanga som spelade harpa här och klarinettisten hette Emma Johnson. Duon som vi hörde före det bestod av Patricia Kopaczynskaja och Polina Leschenko. Och de spelade tredje satsen ur en violinsonat ur Francis Poulenc.

andra satsen ur Robert Schumanns symfoni nummer 2 i C-dur. Och vad är då lämpligare än att det är just Robert Schumann Filharmonin i Chemnitz som spelar. Frank Behrman heter dirigenten. Norrköpings symfoniorkester framförde tredje satsen ur Wilhelm Pettersson Bergers symfoni nummer 2 i S-dur. Den som har titeln Hemlängtan och Försunnan vind, Mikhail Jurovski, stod på dirigentpulten.

Concertino för flöjt, liten orkester och damkör. Kompositören heter John Fernström och det var Susanne Hörberg som var solist här med Sveriges Radios symfoniorkester och damstämmorna ur radiokören. Texten är skriven av Erik Blomberg och han utgick från den engelska originaltexten av Carl Sandburg. Mikko Frank var det som dirigerade den här inspelningen.

0: Rhapsody in Blue av George Gershwin. Fast just början, det där glissandot i klarinetten, det var ingenting som han hade skrivit in, utan det var klarinettisten vid själva uruppförandet som tyckte att det skulle kunna vara en kul grej. Och det tyckte Gershwin också, skrev in det där i noterna. Uruppförandet skedde 1924. Det här var en betydligt yngre inspelning. Pianisten här heter Vasil Tsai och det var New York Philharmonic som spelade under ledning av Kurt Masur.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Edward Elgars introduktion och Allegro engagerar både en stråkkvartett och en symfoniorkester på samma gång. BBC:s filharmoniker i Manchester spelade under ledning av Andrew Davis och stråkkvartetten bestod av Stephen Bingham, Daniel Bell, Stephen Bernard och Peter Dixon.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Säkert välbekant musik detta. Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez. Andra satsen hörde vi gitarristen David Russell spela med Naples filharmoniska orkester i Florida under ledning av Erich Kunzel. Och så var det A Sense of History, vilket är första satsen ur Peter Boyers Balance of Power. Och där var det Londons symfoniorkester som spelade under ledning av kompositören.

När Lars-Erik Larsson var i 20-årsåldern och kompositörsstudent skrev han den här musiken, sin första symfoni i D-dur. Vi hörde första satsen av den och det var Helsingborgs symfoniorkester som spelade den tillsammans med dirigenten Andrew Manzi. Ja, om den här symfonin av Lars-Erik Larsson var ett ungdomsverk så gäller det också det här stycket komponerat av en 17-årig Wolfgang Amadeus Mozart.

Första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts ungdomsverk, symfoni nummer 25 i G-moll. Det var Danska Radions kammarorkester som spelade med dirigenten Adam Fischer. Nu väntar en duo, kontrabas och piano.

Tonsättaren Ruth Gibbs sista kända verk blev en kontrabassonat som hon komponerade för basisten vi hörde här, David Hayes, som ackompanjerades av Duncan Honeybourne. Sista stycket i P2 Klassiskt innan det är dags att lämna över till Rendezvous och Christian Sag. Det blir musik av Antonín Dvořák. Vi ska höra tredje satsen ur hans blåsarserenad i D-moll med Prags filharmoniska orkester och Jakob Hrusa. Jag som heter Märet Öhman tackar så mycket för uppmärksamheten och önskar en trevlig kväll.

0: Det här är Kulturnytt. Nu har den romantiska komedin Det grönaste gräset biopremiär. Skådespelaren Wilhelm Blomgren spelar rollen som Sascha i filmen.
1: Han sitter i passagerarsätet mer än vid ratten. Och det är skönt när andra kan ta hans beslut.
2: Jag tar ut soporna oftare än annars. Ja, det är bra.
3: Sascha har drömmar om att skaffa barn och öppna en egen restaurang. Men han har svårt att få saker att hända. Hans relation med Olivia inleds dramatiskt. Men på senare år har de stagnerat. Handfallen inför deras relationsproblem kommer Sascha på lösningen. Att inleda en affär.
2: Det här har hjälpt oss mycket mer än terapi.
4: Jo, vad är det av dig?
1: Man kan verkligen känna igen sig i det här förhållandet, tycker jag. Sen så behöver man känna igen sig i otrohetsaffären. Som filmen beskriver sig i ett ganska extremt sätt för en relation att liksom ordna upp sig. Men det är på riktigt på något vis.
3: Och otroheten blandat med det här vanliga, igenkännbara med Olivia och Sashas relation är just varför Wilhelm Blomgren undviker att kalla Det grönaste gräset för en renodlad romcom.
1: Det är ju lite nice där när det kommer en sexy saxofon och liksom, men det är också ganska mycket så, vi har ganska fula kläder, det är liksom inte, det är inte så här. Det tindrar aldrig om kärleken.
3: Paret bor i Malmö och filmen beskrivs som en romantisk mellankomedi. För Wilhelm så uppstod det gnistor mellan honom och staden under inspelningen.
1: Jag kände verkligen en djup kärlek. Människorna som känns liksom, jag vet inte, de känns lite lyckligare där. Och det är jag djupt avundsjuk på också.
0: Och Det grönaste gräset har biopremiär idag. Reporter var Ellen Kavalin. Skådespelaren Nils Eklund är död. Nils Eklund har varit med bland annat i tv-produktioner som Göta kanal och i början av 1980-talet i Svenska Sesam där han spelade figuren Pompom. Nils Eklund var i unga år engagerad vid bland annat stadsteatrarna i Helsingborg och Malmö. Han ingick i Dramatens fasta ensemble fram till pensionen och tilldelades Litteris Artibus för framstående konstnärliga insatser 2010. Nils Eklund blev 99 år gammal. Tyska Schleswig-Holstein musikfestival pågår som bäst och har i år temat Stockholm. Festivalen samarbetar med svenska jazztrombonisten och sångaren Nils Landgren som har fått fria händer.
5: Då fick jag alltså chansen att säga jag vill gärna att radiokören ska komma till Tyskland och jag vill gärna att radiosymfonikerna ska komma till Tyskland. Och då så accepterar de det. Och det är ju ganska häftigt måste jag säga.
6: Landgren har sällskap av en lång rad svenska artister och orkestrar. Klarinettisten Martin Fröst och Svenska kammarorkestern, sopranen Nina Stemme och Kungliga Operan med flera. Nils Landgren har i veckan tillsammans med radiokören sjungit musik som svenska kompositören Sven David Sandström komponerade åt dem. Och nu på lördag fick han ta med sig Sveriges Radios symfoniorkester för en konsert i en flyghangar.
5: Det är väldigt spektakulärt. Det är inte varje dag man spelar där det står stora flygplan. Jag har spelat där en gång förut. Det är alltså där man lagar och underhåller de största flygplanen som är i trafik. Typ jumbojet eller liknande. Och så bygger man en scen.
6: Alla 2000 biljetterna för konserten är sålda och akustiken kräver mikrofoner för att orkestern ska komma till sin rätt. En nyckel till att det ska låta bra är även Vince Mendoza som arrangerat musiken.
5: Han får att klinga fantastiskt och han också ser till att orkestern har någonting att göra så att det inte så de inte sitter och spelar långa toner bara. I'm being followed by a
0: moon shadow. Och den här konserten görs även i Stockholm i oktober. Och reporter var Viveka Blad. Madonna och Kylie Minogue släpper en gemensam låt. Det rapporterar Pitchfork. Duetten heter Love Sensation After Hours Mix och är en 6 minuter lång remix av Madonnas låt från albumet Confessions 2. Och de har sjungit ihop tidigare. 2024 gästade Kylie Minogue en Madonna-konsert i Los Angeles och framförde låten I Will Survive. Och det var Kulturnytt för den här gången. Och jag heter Janne Saristo. Thank you.
4: Nyhetsmorgon lockar er till husbandet Concerto Copenhagens Bach-tolkningar. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
7: God morgon.
8: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
7: Ja, det är klart.
9: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
8: I klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
9: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
1: Ja.
7: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
10: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
7: Det gör bara dagen lite bättre.
11: Det här är Rendezvous Remix i P2, sommarupplagan av Rendezvous. Temat idag är bilder, fotografiska bilder inte minst och förstås också musikaliska bilder. Så välkommen till Rendezvous Remix, Picks and Clicks. Jag heter Christian Sag. Och vi börjar med en fest i ett dockskåp.

Fest i dockskåpet var titeln på den här satsen i Erik Fridéns lilla svit Bilder ur dockskåpet. Skriven redan på 30-talet men inspelad i sin helhet först 1963 med radions underhållningsorkester under ledning av Hans Wahlgren. Och är det fest i dockskåpet, då dansar förstås dockorna.

Efter den dansande dockan fick vi en lugnare sats, Dockan drömmer, ur Erik Fridéns Bilder ur dockskåpet. Erik Fridén var en låtskrivare från Småland som lämnade spår efter sig i svensk schlager under 30- och 40-talen. Och som också skrev lättare stycken för orkester, som de här. Hans Wahlgren var det som ledde underhållningsorkestern. Från Småland flyttar vi upp till Bergslagen, ett stycke av Hilding Rosenberg, komponerat till filmen Bergslags folk 1937. Titeln är Den ljusa sommarnatten.

Hilding Rosenberg skrev musiken till filmen Bergslagsfolk 1937 och skapade en orkestersvit av den, Bergslagsbilder. Det här var ett stycke med den förföriska titeln Den ljusa sommarnatten. Gävle symfoniorkester spelade 1984 under ledning av Gustav Sjöqvist. Nästa stycke ska musikaliskt försöka framställa en Madonna-bild.

I Leipzig finns den anrika symfoniorkestern Gewandhausorchester och en musikhögskola. Och som sig bör i städer med både musiktradition och kafékultur har det funnits salongsorkestrar. En skapad av Gewandhausorkesterns musiker, en annan av studerande på musikhögskolan. Det var den förra vi hörde här i ett stycke av Gerhard Winkler, Bildnis der Madonna. Från albumet T-Konzert, Sätliche Begegnung från 1998. Ja, musikaliska bilder är alltså ett tema i dagens rendezvous remix. Och vad sägs om lite exotiska tongångar, specialskrivna för smalfilmer från resor till främmande land. Vi börjar i Arabkvarteren.

Ja, på annonsen till det här stycket förstod ni kanske att den här genremusiken inte är helt nyskriven. Den kom till under tidigt 70-tal då de rörliga bilder som man hade med sig från semesterresor inte fanns i ens telefon utan på smalfilmsrulle. De flesta smalfilmskameror spelade inte in ljud samtidigt. Så amerikanska tidskriften Popular Photography erbjöd en serie plattor med lämplig bakgrundsmusik som man kunde använda när man klippte ihop de där små 3-minuters rullarna till en längre semesterfilm. Arab Quarter var titeln på det här stycket. Då hade man varit i Konstantinopel, det vill säga i Istanbul, kunde stadsatmosfären piffas upp med lite klockringning från någon av stans många katolska kyrkor.

tidskriften Popular Photography startades redan 1937 och blev efterhand inte bara en tidskrift för nyfikna amatörfotografer med stillbildskamera utan också för smalfilmare. 1972 gav man ut en LP-box för alla de som kom hem från semestern med ljudlösa filmrullar. Där på Music Round the World-skivorna fanns bakgrundsmusiken. Vi hörde först Bells of Constantinople och sen Ceremony in India. I boxen fanns till och med musik för att tonsätta filmrullar från Skandinavien. Vi får återkomma till den. Men nu ska vi titta in i en riktig fotoateljé. Den ska ha tillhört den berömda fotografen Diane Arbus.

Musik från filmen Fur från 2006, där Nicole Kidman spelade rollen som den legendariska fotografen Diane Arbus. Musiken skrevs av Carter Burwell, en idag 71-årig amerikansk kompositör som började som punkmusiker på 70-talet men som sedan flera decennier tillbaka skriver filmmusik. Flera gånger Oscars nominerad och vid ett tillfälle vinnare av en Emmy, ett pris som delas ut för olika insatser inom genren tv-serier. Det vi hörde var musik till en scen från Diane Arbus fotoateljé. Och vi håller oss kvar i den miljön, fast nu kommer vi till en ateljé i Berlin där Charles Wilp står beredd med sin kamera för en fotosession till Marvin Martins musik.

Enligt omslagstexten till den här inspelningen ska det här vara musik från en session med modellfotografi i Tyskland 1965, gjord för en känd amerikansk bildtidning. Fotografen heter Charles Wilp, född och verksam i Düsseldorf framförallt, en extremt mångsidig, egensinnig, uppfinningsrik, utmanande designer, reklamman, fotograf, konstnär med mera. Han var kompis med Man Ray och Joseph Beuys, skickade flaskpost upp i rymden med en rysk satellit, använde sminkade nunnor i sin läskdrycksreklam och så vidare. Som kompositör och orkesterledare anges Marvin Martin, den pseudonym för pianisten, arrangören och kompositören Siegfried Ulbrich. Och jämfört med upphovet till nästa stycke var nog denna musikaliska playboy-fotografering ganska oskyldig.

I början av millenniet gav tyska skivbolaget Compost ut ett par album med remixer av Ennio Morricones musik. Schweizaren Alex Attias hade tagit sig an huvudtemat från filmen Le foto proibite di una signora per bene, en erotisk skräckfilm skulle man väl kunna kalla det, med starka fotografiska scener. Ja, vi har knappt hört ett enda ord i musiken så här långt. Lite ordlös sång bara i de senaste numren. Dags då för Astrid Gilberto.

utan snarare var tänkt som en musikalisk snapshot av förbjuden kärlek. Al Bowley var mindre hemlighetsfull i denna amorösa betraktelse, där blotta tanken på den älskade är tillräcklig för att framkalla hennes bild. Något fotografi på nattduksbordet behövs inte.

0: It's just the thought of you, the very thought of you, my love.
1: Det här var en av Al Bowleys mest kända låtar, Ray Noble's The Very Thought of You. Men inte i den mer kända versionen med just Ray Nobles orkester från april 1934, utan en inspelning gjord ett par veckor tidigare då Bowley ackompanjerades av pianisten Monia Light. Thomas Kvasthoff är inne på samma linje som Bowley. Han påstår till och med att den älskades utseende är så behagligt att det är ofotograferbart.

0: mest känd som leadersångare, men med kapacitet även för Bach, Beethoven eller som här Rodgers and Hart, Thomas Kvasthoff. På My Funny Valentine inspelat 2007 ackompanjerades han på piano av Alan Broadbent. I förra veckans rendezvous spelade vi musik av och med Georges Brassens, hans visa om att för allt i världen inte gifta sig och förstöra allt det som är vackert i ett kärleksförhållande. Jean Chéral sjunger om en tjej som åtminstone ställer sig ganska kallsinnig till alla käcka fotografier på lyckliga par hos bröllopsfotografen.
1: Il m'a demandé si je voulais bien l'épouser. J'ai dit oui, tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion de se marrer. Il m'a regardé, ses yeux sont devenus foncés. C'est que les choses sérieuses à-t-il y aller commencer. Il m'a emmené près de la rue des Hauts Pavés, dans ce petit magasin de photos diverses et variées. On a regardé ces couples de jeunes mariés, prenant intelligemment des poses et des airs détachés.

0: Jean-Gérald om att vara motvilligt blivande brud i Le Photo de Mariage från hennes andra album Douze fois per an, utgivet 2004. Ja, fotografier kan förgylla ett rum, men kan också vara smärtsamma påminnelser om det som varit.
1: Och jag var kort i. Pensando em você, pensando no vazio que você deixou. Acordei e fiz uma canção.

Ralf Drösemeyer och Mark Wetzle heter en tysk producentduo. De kallar sig för Mo Horizons och har under ett tiotal år ägnat sig åt att sampla och sammanställa musikmixar. Först åt andra bolag, sen för egna Agogo Records. Här hade man tagit hjälp av sångerskan Leila Pantel i Foto Viva. Och om liknande erfarenheter av hur grymma fotografier kan vara berättar Ramona och hennes gang om här.

Sångerskan och pianisten Ramona Myers kom från Kentucky och var igång tidigt med egen radioshow redan i 20-årsåldern och engagemang vid 23 i Amerikas då mest populära dans- och underhållningsorkester, The Paul Whiteman Orchestra. Där fick hon även gott om eget utrymme, både i den stora orkestern men även i smågrupper vid sidan om, så när hon gjorde den här inspelningen av Every Now and Then 1935. Då kallade sig ensemblen för Ramona and Her Gang, annars var hennes artistalias vanligtvis Ramona and Her Grand Piano. Ska vi höra vad engelska The Peddlers hade att säga om det här med fotografier av sitt ex? Mm.

Kvar fanns bara fotografiet att rikta sin klagosång till. Jazzpop trion The Peddlers från Manchester med Roy Phillips som sångsolist i Irving Berlins What'll I Do 1967. Charles Trenet undrade 1943, vad finns kvar av vår kärlek? Och fann själv svaret, ljuva men smärtsamma minnen, några blommor mellan ett par bokpärmar och ett gammalt ungdomsfotografi. Que reste-t-il de nos amours?

Onyrik var i början av millenniet en välklädd italiensk duo bestående av Carlo De Filippo och Giampiero Timbro med sångerskan Simona Giusti som extra tillskott. De var från Rom men sjöng helst på engelska eller franska. Här blandade de akustiska instrument med syntar och annan elektronik i Ophelia's Portrait. Hämtat för gruppens första album av två, Cabaret-syndrom, utgivet 2009. Så ska pianisten George Shearing tillsammans med Robert Farnons orkester ge oss ett porträtt av Jenny, en mystisk flicka i en roman av fantasyförfattaren Robert Nathan, en roman som filmatiserades med musik av J. Russell Robin.

När George Shearing skulle spela in en platta med sin trio och med Robert Farnons orkester runt 1980 spelade trion in i Villingen i Sydtyskland i september 1979. Orkesterdelen lades på i London drygt ett år senare. Det var från den plattan On Target som vi hämtade Portrait of Jenny. I nästa låt berättar Yves Montand om hur man porträtterar en fågel.

Poeten Jacques Prévert har i musikvärlden framförallt gått till historien som den som skrev texten till Le Feuille Morte, eller Autumn Leaves. Eller det var Joseph Cosma som skrev musiken till Le Feuille Morte. Ja, de lär ha samarbetat med stycket. Det var också Prévert som hade skrivit den här texten, på Faire le portrait d'un oiseau, reciterad av Yves Montand. Elektronikaproducenten Stéphane Pompognac stod för collaget, hämtat från albumet Living on the Edge från 2003. Jag undrar om någon poet skulle komma på att skriva en dikt om hur man porträtterar en robot.

Samtidigt som vidskepelsen sprider ut sig i världen har vetenskapen skapat ett monstrum som skrämmer vettet ur många, AI. Vars gulliga föregångare var de tafatta men oskyldiga robotarna. Quincy Jones porträtt av en robot här, Robot Portrait, var ju inte alls skrämmande. Antydde knappast hundratusentals förlorade jobb, texter som skriver sig själva, automatiskt producerade bilder, falska filmklipp och så vidare. Nog om det, nu kommer det handla om porträtt av verkliga personer. Vi börjar med ett musikaliskt porträtt av Ingrid Bergman.

0: Kände ni igen Ingrid Bergmans stjärnglans och poetiska gras? Det här var i alla fall den amerikanske saxveteranen Herb Gellers bild av Ingrid Bergman, tecknad 1999 i samarbete med skotske pianisten Brian Kellogg. Herb Geller är sedan många år bosatt i Europa, där han spelat med alla från Francis Boulang till Janne Lundgren. I Tyskland är han till och med adlad för sina insatser för jazzen. Och som sagt, för drygt 10 år sedan kom han på idén att porträttera ett 10-tal filmstjärnor i musik, däribland Ingrid Bergman. The Vienna Art Orchestra har genomfört ett liknande projekt. Så här låter till exempel Lauren Bacall.
1: You just put your lips together and blow.

ett musikaliskt porträtt av Hollywoodstjärnan Lauren Bacall. Enligt The Vienna Art Orchestra, Mattias Ryegs ambitiösa projekt som resulterade i ett 40-tal album under en 30-årsperiod. Albumet American Dreams med porträtt av 13 amerikanska filmstjärnor.

I juni 1957 hade Duke Ellington och Billy Strayhorn nöjet att för första gången samarbeta med Ella Fitzgerald. Ett par månader senare skrev Strayhorn ett musikaliskt porträtt av henne. Fast det här var inte Duke Ellingtons inspelning utan en fransk sådan från 2021 med Laurent Mignard Duke Orchestra från albumet Duke Ladies volym 2. Ja, det finns många som plockat upp Ellington Strayhorns hyllningar till sina musikerkollegor. Dave Taylor Octet till exempel har spelat in Ellingtons porträtt av Mahalia Jackson.

amerikanske trombonisten Dave Taylor på hans oktett och Duke Ellingtons Portrait of Mahalia Jackson. Porträttet kom till i början av 60-talet då Duke Ellington sammanställde en girls suite. En suite med flicknamn i titlarna till vilken han också komponerade ett par nya nummer tillägnade Lena Horne och Mahalia Jackson. Och även Louis Armstrong har fått ett musikaliskt porträtt av The Duke. Det hör vi med Ellingtons egen orkester från 1970.

0: Duke Ellingtons porträtt av Louis Armstrong ingår i hans New Orleans-svit från 1970. Där han även plockat in sitt Mahalia Jackson-porträtt, plus att han har ytterligare några musikerporträtt med i sviten, bland annat ett av Sidney Bechet. Solist i Armstrong-porträttet var Cootie Williams. Och gemensamt för alla de här porträtten är förstås att de på ett känsligt och ödmjukt sätt lyckats fånga artisternas väsen utan stilimitationer eller musikaliska citat. Och med det slutar denna rendezvous remix, Picks and Clicks. Det är näst sista av sommarens remixprogram. Den 21 augusti är ordinarie rendezvous tillbaka igen. Då förhoppningsvis med några av de musiktips som kommit in under sommaren. Det finns plats för fler sådana framöver. Skriv gärna och föreslå musik som du tror skulle passa i programmet. Adressen är rendezvous@sverigesradio.se eller rendezvous@sverigesradio P2 405 13 Göteborg. Och vill du höra mer rendezvous remix i väntan på nästa veckas program, gå då till vår hemsida sverigesradio.se/rendezvous. Där finns alltid de fyra senaste programmen för efterhandslyssning. Jan Christian Sag tackar för att du lyssnat idag och önskar en trevlig augustihelg.
1: Här är nyheter från Ekot. Ukrainas president Zelensky har ikväll landat i Serbiens huvudstad Belgrad. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till den serbiska tv-kanalen N1. Zelensky väntas imorgon träffa Serbiens president Aleksandar Vučić. De båda ledarna väntas då bland annat tala om samarbete kring ekonomi och energi samt framtida medlemskap i EU. Besöket är Zelenskis första i Serbien, ett land som traditionellt står Ryssland nära. I Venezuela har oppositionen och regimen haft ett första möte som ett steg i en demokratiseringsprocess. Efter många år i exil har flera politiker återvänt för att delta i samtalen.
2: Jag är glad över att vara tillbaka, men ledsen över Venezuela som har styrts av en laglös regim som inte valts och som har förstört landet. Det sa Juan Pablo Garcia när han satte fötterna på venezolansk mark efter 7 år i exil. Han är en av ledamöterna i nationalförsamlingen från 2015 som USA vill se ska föra oppositionens talan. Nobelpristagaren Maria Corina Machado har inte tillåtits komma tillbaka. Det har gått 7 månader sedan president Maduro tillfångatogs och vicepresidenten Delcy Rodriguez tog över, nu i USAs ledband. Hos befolkningen har frustrationen växt över att inte mer har hänt. Jordbävningarna den 24 juni har förvärrat den humanitära krisen och missnöjet med regeringen. Men nu inleds en process i Caracas, styrd av USA. Enligt en kommuniké från regimen bestod agendan till en början av formaliteter, men där står också att parterna ska förhandla med ömsesidig respekt och med mål som demokrati, fredliga lösningar och mänskliga rättigheter. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Det blir ingen SAS-strejk för runt 500 kabinanställda i helgen. Flygbolaget har kommit överens med de norska facken. Och enligt facken har man fått igenom krav på lön och ersättningar. En man har häktats vid Lunds tingsrätt misstänkt för grova wishing-bedrägerier mot äldre personer runt om i Sverige, rapporterar P4 Kristianstad. Genom att utge sig för att representera företag och bankernas spärrtjänster ska han ha lurat äldre att använda BankID för att ansöka om krediter och godkänna transaktioner. Mannen nekar till anklagelserna. Ytterligare en man är misstänkt, men det är inte känt om också han har häktats. SMHI har utfärdat en gul varning för långvarigt och kraftigt regn i delar av Norrbotten idag och imorgon. Enligt SMHI kan det komma upp emot 100 mm regn kommande dygn. Det var Ekot med Christian Lönner.
3: Ja, då hade det blivit dags för konsert i P2 med Sveriges Radios symfoniorkester. Varmt välkommen till Berwaldhallen i Stockholm, där vi för en stund får skärma av världens oro och gå in i musikens värld. Jag som håller er sällskap och finns i en liten studio intill scenen, jag heter Francis Schocknesy. Härifrån ser jag att orkestern och publiken har tagit plats och vi väntar nu på att kvällens dirigent och solist ska göra entré. Det är den brittiske dirigenten Robin Ticciati som leder orkestern ikväll i två verk. Efter paus hör vi Antonin Dvoraks livsbejakande åttonde symfoni. Men allra först är det ett av Beethovens mest älskade verk som står på programmet. Det är hans violinkonsert. Och väntande här bakom Berwaldhallens scen, redo att ta täten i detta verk, har vi den tyska violinisten Veronika Eberle. Hon har spelat den här konserten sedan tonåren och när dirigenten Sir Simon Rattle tog med henne som solist med Berlinfilharmonikerna till Salzburgfestivalen 2006, då var hon bara 17 år. Ja, då var lyckan gjord för Veronika Eberle. Just Beethovens violinkonsert blev hennes nyckel till framgång kan man säga. Men för Beethoven själv däremot blev inte den här violinkonserten någon succé. När den uruppfördes på en konsert i Wien 1806 var det mycket annat som stal uppmärksamheten. Violinisten som Beethoven hade skrivit konserten till, Franz Clement, han showade med egenkomponerad musik mellan satserna i Beethovens konsert. Han lär bland annat ha utfört konststycken med fiolen, som att spela på bara en sträng och spela med fiolen upp och ner. Ja, det gick nästan 40 år innan konserten fick den framgång den förtjänade. Det var 1844, alltså långt efter Beethovens död, som Felix Mendelssohn tog upp konserten på repertoaren igen vid en konsert i London. Och det blev en stor succé, inte minst tack vare den då 12-årige solisten Josef Joachim, som så småningom skulle bli en av 1800-talets största violinister. Och en av vår tids största violinister har vi alltså här ikväll, Veronika Eberle. Hon spelar dessutom på en Stradivarius-violin. Ja, orkestern stämmer och ljuset har gått ner i salongen i Berwaldhallen där förväntningarna nu stiger. Snart kommer de där kända fem pukslagen som inleder konserten. Och här kommer nu också in på scenen i Berwaldhallen kvällens solist Veronika Eberle tillsammans med dirigent Robin Ticciati och hälsar på konsertmästare Johannes Marmén. Nu har det blivit dags för konsert i P2, Ludwig van Beethovens violinkonsert i D-dur.

Ja, det är violinisten Veronica Eberle som får ta emot ovationer här. Med Sveriges Radios symfoniorkester och dirigent Robin Ticciati. Tillsammans har de bjudit oss på en riktig fiolfest med Ludwig van Beethovens violinkonsert i D-dur. Ja, det kändes nästan som våren kom med den här musiken. Ja, när den här konserten uruppfördes i Wien 1806, då förstod inte publiken vilket mästerverk de hade hört. Och den föll nästan i glömska efter det. Det var först när Felix Mendelssohn tog upp den på programmet vid en av sina konserter i London nästan 40 år senare som världen vaknade. Mycket tack vare den 12-åriga underbarnet som var solist då, Josef Joachim. Men även kvällens solist, Veronica Eberle, har spelat den här konserten sedan mycket unga år. Nu gjorde hon det med den äran ikväll och får ta emot applåder. Hon är nu mitt framme på Bärvelhallens scen. Nu ställer sig orkestern också. Robin Ticciati bjuder fram Veronica Eberle att bocka för publiken. Som, det är ganska många som står upp i publiken nu faktiskt. Ja, Veronica Eberle, hon var bara 16 år när hon spelade den här första gången. Med Bambergs symfoniker 2005, om jag inte minns fel. Ja, den senaste tiden har Veronica Eberle ofta spelat konserten med alldeles nykomponerade kadanser av tyske tonsättaren Jörg Widmann, som hon också spelat in på skiva. Men ikväll spelade hon de kadenser som ofta spelas, de som violinisten Fritz Kreisler komponerade. Nu är hon inne på scenen igen. Hon vänder sig om mot orkestern och applåderar dem också. Jubar. Bugar sig djupt. Men nu händer det något här. För nu tar konsertmästare Johannes Marmén fram sitt notställ här. Det verkar som att de har något på gång tillsammans. Det blir ett extra nummer här.

Ja, vilket läckert extra nummer vi fick också. Veronica Eberle spelade duett här med Sveriges Radios symfoniorkesters konsertmästare för kvällen, Johannes Marmén. Det var en duett ur samlingen 44 duos.

0: Det här var Veronica Eberle som spelade igen för oss. Här hörde vi en sats ur Giuseppe Tartinis violinkonsert nummer 120 i B-dur i ett arrangemang för violin och orgel av Thomas Cornelius, som också spelade orgel här i Elbphilharmonin i Hamburg. Ja, du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Francis Schocknesy, och vi är ungefär halvvägs i kvällens konsert från Berwaldhallen. Men än så länge är det paus och vi ska få träffa kvällens dirigent Robin Ticciati nu också. I samband med repetitionerna här i Berwaldhallen tidigare veckan fick jag möjlighet att prata med honom. Och jag bad honom då måla upp scenen inför Dvořáks 8:e symfoni som väntar här om en stund. Vad den betyder för honom och vilken värld den öppnar.
1: Oh, two things come immediately to my mind. One, birdsong and nature, and the other, death. One's mortality. And this play again, of course, all the way through the 19th century and from classicism, this light and darkness, that is where we are. And it starts with this plaintive melody in the cellos, which is romantic, but actually also lost. But out of it comes the bird's song of the hope, freedom. And from there we go on this wild and mysterious and magical tour.
0: Robin Ticciati beskriver hur Dvořáks 8:e symfoni rör sig mellan naturens ljus och livets mörker. Mellan fågelsång, hopp och frihet och ett ständigt medvetande om vår egen dödlighet. Och jag undrade då om kanske själva nyckeln in i symfonin är den där första cellomelodin som han beskriver som både vacker och förlorad.
1: Ja, yeah. Cantabile melody loss. Nostalgia, hope. It has so much in it. And what's beautiful is with every cello section, it's different. And so the piece always has... It's like, ah, here we are. This is the world now.
0: För honom rymmer den inledande cellolinjen allt. Sångbarhet, förlust, nostalgi och hopp. Och i varje orkester klingar cellostämman olika, säger han. Och öppnar en ny värld. Jag frågade Robin Ticciati hur han vill att just Sveriges Radios symfoniorkester ska låta i den här Dvořák-symfonin.
1: Things I've really enjoyed discovering with the orchestra this week is one that the cantabile, the canto, the singing style, portamenti, vibrato, sense of unending melody, and also what's so beautiful because the orchestra is so versed in classicism and style that we can also go for clarity and detail and bite and articulation. So there's that. Then there's the kind of nightmarish world that occasionally he goes into somewhere incredibly dark in the middle of the second movement. And there you want a depth of sound that's molasses, treacle, toffee, dark. So as with everything in music, it's a whole palette of colors that one needs. And yeah, we've been discovering it all.
0: Ticciati berättar hur repetitionsarbetet fokuserat på både sångbarhet och klarhet och artikulation, men också på de mörka, nästan mardrömslika partierna i andra satsen där musiken behöver få en djup, tät klang med mörka klangfärger som han beskriver som sirap eller mörk kola. Allt handlar om att hitta hela färgpaletten. Robin Ticciati har arbetat mycket i Sverige. 3 år som chefsdirigent för Gävle symfoniorkester. Och han har vid flera tillfällen dirigerat Göteborgs symfoniker och som här ikväll Sveriges Radios symfoniorkester. Radiosymfonikerna har han dessutom lett i 2 CD-inspelningar. Jag passade på att fråga vad han själv ser fram emot när han återkommer till Sverige.
1: Oh, yeah, I mean... civilized, respectful, taking care, order, and questing for a community that can deliver a very beautiful message. That's what I think of.
0: Han lyfter fram det han upplever som ett omtänksamt och ordnat musikliv, där man söker efter ett gemensamt, vackert uttryck. Fina ord där från Robin Ticciati på återbesök i det svenska musiklivet, som han alltså återkommit till regelbundet sedan han var chefsdirigent för Gävle symfoniorkester mellan 2006 och 2009. Det var också i Gävle som han första gången samarbetade med kvällens solist, Veronica Eberle.
1: We worked in Gävle for the first time, you know, all those years ago, 20 years ago. Yeah. Not so much recently, but yeah, really lovely to be back with her. And the Beethoven, it's interesting as a conductor, was interesting for me. It's a piece that comes back and back and different violinists, different orchestra, different violinists, different orchestra. And it is so incredibly never-ending about finding what the style and the story is going to be in that specific week. It's very, very nice, you know, all the work that Daniel has done with the orchestra on rhetoric and classicism and line and detail. It's just to stand up and do Beethoven with them is really, really a big pleasure. So that's already our starting point. And then it's listening and being with Veronica and seeing where we go.
0: Ticciati berättar att han och Eberle arbetat ihop länge och att Beethoven-konserten alltid känns ny eftersom varje violinist och varje orkester förändrar berättelsen. Med radiosymfonikerna menar han att grunden i retorik och klassicism redan är stark, mycket tack vare Daniel Hardings arbete med orkestern. Så sen är det bara att lyssna på solisten och se vart vi hamnar, säger Robin Ticciati. Jag frågade också om vilka kopplingar han ser mellan Beethoven-konserten och Dvorak's åttonde symfoni.
1: They are such honest pieces. There is no sense of manipulation. You know, in a kind of Straussian manipulation or a Schoenbergian, or you know, something where someone is showing who they are through the piece. It's just a kind of umbilical cord to the truth with both the violin concerto and Dvorak. And I think that's it's speaking to some of the orchestral players this week. I mean, how amazing sometimes just to play two pieces that are so well known and just marvel at the extraordinary clarity and beauty of them.
0: Beethovens violinkonsert och Dvorak's åttonde symfoni förenas i en sorts ren ärlighet, säger Robin Ticciati. Det är musik utan manipulation eller poserande, som en navelsträng till sanningen. Han säger att det är fantastiskt att få spela två stycken som är så välkända och bara förundras över deras enastående klarhet och skönhet. När jag själv lyssnade på repetitionerna här tidigare veckan slog det mig hur upplyftande båda de här verken faktiskt är och att det kanske är det vi behöver just nu.
1: Yeah, it's a beautiful, beautiful thought. Every moment we have to remind ourselves and for the wonderful listeners on the radio that music is here to enrich and to give us hope and love and, you know, that's all we can do, isn't it? That's all we can do.
0: Ja, vi måste ständigt påminna oss om att musiken finns här för att berika oss och ge oss hopp och kärlek. Det var Robin Ticciati, kvällens dirigent, som påminde oss om detta. Och alldeles strax ska han alltså leda radiosymfonikerna i Dvoraks åttonde symfoni. Och nu är det en lite större orkester som tar plats här på Berwaldhallens scen. Bland annat fler bläckblåsare och ja, det är dubbelt så många kontrabasar och fler små fioler också. Med sin åttonde symfoni som skrevs 1890 så ville Dvorak bryta nya kompositionsmässiga vägar och han ville att den skulle skilja sig från hans föregående symfonier. Han behöll det övergripande formatet för en symfoni, i fyra satser alltså, men utvecklade det musikaliska innehållet på ett nytt sätt med ovanligt många melodiska idéer, varav många är inspirerade av den böhmiska folkmusiken som Dvorak älskade. Och till skillnad från många andra symfonier från slutet av 1800-talet så blev den här symfonin lyrisk och ljus och bär på en optimism. Första satsen inleds också, eller som Robin Ticciati berättade här, med det här tjusiga cellotemat. Och det ackompanjeras av horn, fagotter och tromboner. Som en ståtlig koral i G-moll går det först. Innan en kvittrande fågel, soloflöjten, inleder symfonins riktiga tonart så att säga, G-dur. Och snart avlöser kraftfulla känslostormar varandra i det som Ticciati beskrev som en vild, mystisk och magisk resa. I den lugnare men mörkare andra satsen följer den ena vackra melodin på den andra, och den graciösa och melankoliska tredje satsens vals tar oss fram till ett trumpetsolo som introducerar finalen. Och det är om den här trumpetsignalen som den tjeckiska dirigenten Rafael Kubelik lär ha sagt att trumpeterna i Böhmen aldrig kallar till strid, men till dans. Ja, mer dans och mindre strid låter lovande, tycker jag. Som ni hör har tystnaden lagt sig nu i salongen i Berwaldhallen. Och nu är det dags att säga välkommen tillbaka till kvällens dirigent Robin Ticciati, som kommer in här för att leda radiosymfonikerna i Antonín Dvořáks symfoni nummer 8 i G-dur.

symfoni nummer 8 i G-dur, opus 88, komponerad av Antonín Dvořák hösten 1889 och uruppförd året därpå av Nationalteaterns orkester i Prag under ledning av tonsättaren själv. I kväll har vi hört Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av den brittiske dirigenten Robin Ticciati. Här tackar han nu orkestern. Hela träblåssektionen får ställa sig upp. Och här även de fyra hornen. Nu är det bläckblåset som får ta emot applåder. Och slagverkaren, timpanispelaren. Och här kommer också hela stråksektionen på benen. Och Robin Ticciati är på podiet och tar emot applåder. De vänder sig nu också till publiken som har suttit bakom

orkestern uppe på körpodiet, och så får de också lite kontakt med artisterna på scenen här. Ja, kvällens konsertmästare har varit Johannes Marmén, som också fick glänsa lite extra i violinsolot i symfonins andra sats. Och dessutom i duett med Veronica Eberle här lite tidigare i hennes extra nummer. Ja, i Dvoraks symfoni här nu har vi fått både det dramatiskt grandiosa och det lyriska och charmerande. Ljus och mörker, som Robin Ticciati berättade om i pausen. Han nämnde ju också fågelsången i symfonin, som han menade symboliserar frihet och hopp. Av orkesterns många fina solister kan vi väl kosta på oss att åtminstone nämna fåglarna framför alla, de drillande flöjterna, som här ikväll spelades av Anders Jonhäll och Matilda Andreo Bergström. Ja, applåderna här i Berwaldhallen ebbar nu ut. Orkestermusikerna kramar om varandra och publiken lyfter så sakteliga. Hoppas ni, kära radiolyssnare, är lika upprymda och uppfyllda som vi här i studion bredvid scenen. Ja, förutom Dvoraks åttonde symfoni med radiosymfonikerna på strålande humör under ledning av Robin Ticciati fick vi också Beethovens fantastiska violinkonsert ikväll med Veronica Eberle som strålande solist med sin Stradivarius. Men även om konserten från Berwaldhallen är slut nu, så tystnar inte musiken här i P2. Jag som heter Francis Schrocknessy håller er sällskap fram till klockan 22. Närmast här nu med mer musik av Antonín Dvořák, och det är bland andra kvällens solist Veronica Eberle som vi ska höra igen i en sats ur Dvořáks trio för två violiner och viola.

Det här var andra satsen, ett larghetto ur Antonín Dvořáks trio för två violiner och viola. En inspelning från schweiziska radion med Veronika Eberle och Bajba Skride på violiner och Veronika Hagen på viola. Ja, liksom Dvořák grundade även tonsättaren Leoš Janáček sin musik på tjeckisk folkmusik. Vi ska fortsätta lite på det tjeckiska spåret och höra de tre första styckena ur Janáčeks pianosvit På en övervuxen stig. Jag vågar mig inte riktigt på deras tjeckiska titlar, men på svenska heter de Våra kvällar, Ett bortblåst löv och sist Kom med oss. Lars Vogt spelar.

0: Ja, där lämnar vi Lars Vogt som spelade de tre första satserna i Leos Janáceks pianocykel På en övervuxen stig, komponerad mellan åren 1900 och 1911. Våra kvällar, Ett bortblåst löv och Kom med oss heter de här tre. Ja, det här är Konsert i P2 som ikväll bjudit på både Dvoraks åttonde symfoni och Beethovens violinkonsert med Veronica Eberle. Med radiosymfonikerna förstås, som ikväll letts av Robin Ticciati. Om du vill höra den här musiken igen eller kanske intervjuerna här i pausen med Veronica Eberle och Robin Ticciati, så går det utmärkt att söka upp konserten i Sveriges Radios app eller på hemsidan i 30 dagar från och med ikväll. Då ska jag bara nämna att de som jobbat här med den första delen av kvällens konsert i P2 här i Berwaldhallen har varit producent Carrie Budelman, musiktekniker Peter Flodby och sändningstekniker Simon Wikuckel. Och jag som håller er sällskap en stund till, jag heter Francis Schocknesy.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Just så, och Konsert i P2 heter programmet som nu ska ägna tiden fram till klockan 22 åt musik av Frédéric Chopin. Vi inledde ju konsertkvällen här med Beethovens violinkonsert. Och nu kommer en annan stor solokonsert, Chopins pianokonsert nummer 1 i E-moll. Ja, egentligen var det inte den första konserten han skrev, men den publicerades först. Den blott 20-årige Chopin var själv solist vid uruppförandet i Warszawa 1830, och det blev en omedelbar succé. Precis som när pianisten Grigori Sokolov spelade konserten med radiosymfonikerna och Alexander Lazarev 1996.

Vi har hört pianokonsert nummer 1 i E-moll av Frédéric Chopin. Från ett mycket uppskattat framförande i Berwaldhallen 1996. Då Grigori Sokolov var gästsolist med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Alexander Lazarev. Vi avslutar nu kvällens konsert i P2 med mer musik av Chopin. En nocturn, men här med en cello i täten.

0: cellisten Truls Mörk och pianisten Catherine Stott spelade här ett arrangemang av Chopins Nocturne nummer 16 i S-dur ur opus 55. Sist i konsert i P2 ikväll. Musikredaktör Carl-Oskar Frey och jag Francis Schocknesö. Vi bollar nu vidare till Musik mot midnatt.
1: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En lyssnare som heter Maria mejlar och skriver: jag lyssnar på dig ikväll samtidigt som jag letar efter kvitton och räknar ut moms. Jag googlar hur man räknar ut procent, sen glömmer jag och så måste jag googla igen. Pärmen måste bli klar ikväll, för min stränge revisor har bråttom. Kanske sitter du som Maria mitt i ett hav av osorterade kvitton ikväll. Eller så har du kontroll på allt. Har lagt fram kläderna som du ska ha imorgon på stolen, hopvikta. Och en matlåda som ligger i kylen, redo att plockas fram. Var du än befinner dig så har vi 2 timmars lugn klassisk musik framför oss som vill hålla dig i sällskap. För klockan har slagit 22 och det är dags för Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstene. Vi inledde med Le Consort som spelade första satsen ur en triosonat av Mrs. Philharmonica. Det är en pseudonym för en brittisk senbarock tonsättare som man inte vet vem det var på riktigt. Men hennes 12 triosonater som återupptäcktes på 00-talet finns bevarade i British Library i London. Och det finns en anteckning där att musiken är skapad kring 1715.

Erik Claes ledde Kungliga hovkapellet som spelade husfrun och barnet ur Tor Aulins Mäster Olof. Innan det hörde vi Alexandre Taraud och solister. De spelade en romans av Sergej Rachmaninoff.

Lang Lang spelade Långsam vals av Germaine Taillefer. Innan dess hörde vi Capriccio Arab av Francisco Tárrega. Där hörde vi David Russell.

Markus Hinterhäuser och Mattias Gerne sjöng och spelade Meine Rose av Robert Schumann först. Sen hörde vi tredje satsen ur Arcangelo Corellis Concerto Grosso. Orkestern heter Genesis Baroque.

De Profundis sjöng femte satsen ur spanska renässanstonsättaren Cristobal de Morales Officium Defunctorum. Och det här är musik som används vid begravningar till exempel i katolska kyrkan och var populärt att skriva under just renässansen. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och musiken vi hör ikväll har valts av Carl-Oskar Frey. Vi fortsätter med Capella Academica och Gabor Boldocchi som spelar andra satsen ur Jean-Marie Leclercs oboekonsert.

Andra satsen ur Mozarts 23:e pianokonsert spelade Shatya Bunyachvili och Academy of St. Martin in the Fields. Och om du vill kolla upp någon musik som vi spelar ikväll så listar vi allting på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu ska vi lyssna till en elegi av Gabriel Fauré. Vi hör Effe Baltaskigil och Seattles symfoniorkester.

André Previn och Jill Chasham spelade preludium nummer 2 av George Gershwin. Nu femte satsen ur Dag Virens romantisk svit. Stefan Solyom leder Sami Sinfonietta.

Antonio Pappano ledde Santa Cecilia Akademins kör och orkester. De spelade och sjöng humkören ur andra akten av Puccinis opera Madame Butterfly. Det inledde andra timmen här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Och vi fortsätter vår lugna kväll med Adagietto ur L'Arlésienne av Georges Bizet. Här hör vi New Yorks filharmoniker.

Duo Brianer spelade Idyll av Eugen Bossa. Nu svensk musik, femte satsen ur Lars-Erik Larssons Dagens stunder. Mats Rondin leder Norrköpings symfoniorkester.

Voices 8 sjöng Stars av Eriks Esenvalds. Nu Elisas aria ur De vilda svanarna av Elena Katz-Kärnin. Jacques Amon och Daniel Hope hör vi.

The Baltimore Consort framförde Robin is to the Greenwood Gone, och tonsättare en anonym från 1500-talet. Nu Trifonia spelar Enduré, Enduré le do madame. Det här är också en, man vet inte vem som tonsättaren är. Melodin är fransk 1200-tal.

Du lyssnar på P2 Sveriges Radio. Och när klockan nu har passerat 11:30 har vi lyssnat till andra satsen ur Haydns 31:a pianosonat. Vid pianot satt John O'Connor. Nu kanto av Ingvar Lidholm. Stig Westerberg leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Kinesisk dikt av Carl-Erik Velin sjöng radiokören under ledning av Gustav Sjöqvist. Nu Lyric for Strings av George Walker, BBC:s skotska symfoniorkester spelar.

Cédric Tiberghien och Alina Ibrahimova spelade andra satsen ur Schuberts första violinsonatin. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt för ikväll. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt med andra satsen ur Beethovens Pathetik. Vi hör Paul Lewis.

Då ska ni vara varmt välkomna till musiknatten med oss här i P2 och till Notturno. Gustav Torsi heter jag, som om ett par timmar vill ta med er på en promenad genom Hyde Park, kvickt korsa Kensington Go och besöka Royal Albert Hall i London. Därifrån hämtar vi nämligen nattens konsert och 2024 års premiärkväll av BBC Proms, som bland annat bjuder på ödessymfonin av Beethoven och Anton Bruckners storslagna psalm 150. Men vi inleder nattens program med musik av Doreen Carwithen.

Den rumänske cellisten Andrei Ionita framför det här tillsammans med den armeniska pianisten Lilith Grigorian, Doreen Carwithens sonatina för cello och piano. Nu ska vi få en av Antonín Dvořáks poetiska stämningsbilder här med Slovakiska radions symfoniorkester.

Robert Stankowski ledde Slovakiska radions symfoniorkester i en av Antonín Dvořáks poetiska stämningsbilder. Nu ska vi få musik av Fritz Kreisler. En sång och en pavan spelad av Barnabas Kelemen på violin med Zoltán Kocsis på piano. Mm.

Barnabas Kellerman och Zoltán Kocsis spelade musik av Fritz Kreisler i en inspelning från MUPA i Budapest. Från Ungern ska vi ta oss till Rumänien och tonsättaren Cornel Taranous Siciliana Blues för piano och orkester.

Andrei Deleanu var solist i Cornel Taranos Siciliana Blues tillsammans med Rumänska radions kammarorkester. Nu ska vi få Wolfgang Amadeus Mozarts fagottkonsert, men med norsk prägel. Här är Dag Jensen med Oslo Filharmonin.

Dag Jensen spelade Wolfgang Amadeus Mozarts fagottkonsert i en inspelning från Oslos konserthus 2003. Paavo Berglund dirigerade Oslo Filharmonin. Nu ska vi få Richard Wagners Väsendonk-sånger här med den australiska mezzosopranen Yvonne Minton.

Yvonne Minton sjöng Richard Wagners 5 Väsendonck-sånger inspelade i Concertgebouw i Amsterdam 1981. Nu ska det bli svensk musik för fyrhändigt piano, skriven av Erik Gustav Geijer. Här är hans sonat i F-moll.

Stefan Borgsten och Anders Kihlström spelade Erik Gustav Geijers sonat för fyrhändigt piano i en inspelning från Grünewaldsalen i Konserthuset i Stockholm från 2004. Brittisk musik står för dörren i Ralph Vaughan Williams, The Lark Ascending.